0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: АвтоФМ-де реклама.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
10: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolun içində masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Reklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Avar çekme idman növünün faydaları hakkında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Club tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
16: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
17: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Ən cizgi filmi təkcə debüt həftə sonunda 56 milyon dollar qazanmışdı. O vaxtdan bəri franşiza dəfələrlə öz rekordlarını yeniləyib və minyonlar haqqında spin-offlar davamlı olaraq bütün dünyada kassa hitinə çevrilib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Ötən həftə sonu Taylor Swift və Travis Kelce-nin toyu nəhayət ki, baş tutdu. Şənlik eyfariyası bitəndən sonra maraqlı detallar üzə çıxmağa başlayıb, toy ərəfəsində Madison Square Garden arenasının bir neçə əməkdaşı işdən uzaqlaşdırılıb. Page Six-in mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə buna səbəb mərasimdən qısa müddət əvvəl idman kompleksinin ərazisində çəkilmiş fotoşəkillər olub. Insiderlərin məlumatına görə əvvəlcə obyektdən səhnənin iki işçisi çıxarılıb, lakin başqa bir mənbə söhbətin artıq 4 əməkdaşdan getdiyini iddia edir. Bununla belə onlar tamamilə işdən çıxmayıblar. Çünki həmkarlar ittifaqının üzvləridirlər və rəsmi olaraq arenanın ştatında deyillər. Mənbələrin bildirdiyinə görə indi onlara məhz Madison Square Garden-da işləmək qadağan ediləcək.
2: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kilogram Sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün
3: Doğru seçim AvtoFM-də reklam
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının su fasilələrində eşitdiyiniz hitlərdən biri Sweet Child O' Mine. Amerikanın hard rock qrupu Guns N' Roses'ın 1987-ci ilə aid Appetite for Destruction albumunun ən məşhur mahnılarından biridir və rock tarixinin ən ikonik hitlərindən sayılır. Mahnının məşhur və dillər əzbəri olan gitara girişi qrupun solo gitaracısı Slash tərəfindən sadəcə bir isinmə məşqi kimi yaradılıb. Slash barmaqlarını açmaq üçün sirk musiqisinə bənzətdiyi səfeh bir melodiya ifa edirdi və bunu heç vaxt ciddi bir mahnı kimi görmürdü. Lakin qrupun digər üzvləri bu ritmə işidib ona qoşulublar və mahnının musiqi bazası qəfildən bir zarafat əsasında formalaşıb. Musiqi yuxarı mərtəbədə yaranarkən qrupun vokalçısı Axl Rose otağında bu melodiyanı işidir. O, həmin vaxt sevgilisi Erin Everly'ə bir şeir əsr etmişdi və bu şeiri yuxarıdan gələn melodiyaya uyğunlaşdırıb mahnının sözlərini ortaya çıxarır. Mahnı 1988-ci ildə single kimi buraxılandan sonra Billboard Hot 100 siyasında birinci yerə yüksəldi. Bu, Guns N' Roses qrupunun Birləşmiş Ştatlarda bir nömrəli olan yeganə single olaraq tarixə düşdü. Qəribədir ki, qrupa dünya şöhrəti gətirən bu mahnıya Slash uzun illər boyu nifrət etdiyini deyib. Çünki o, qrupun daha sərt rock ifa etməsini istəyirdi. Bu mahnı isə ona çox pop və sadəcə isinmə məşqi kimi gəlirdi. O, müsahibələrində mahnını hər dəfə ifa edəndə necə qıcıqlandığını qeyd etsə də, zamanla pərəstişkarların sevgisini və mahnının əzəmətini qəbul edərək onunla barışdı.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: adam, maraqlı faktlar.
1: Beyoncé sürpriz etmək qərarına gəldiyi də qlobal dünya sadəcə buna hazırlaşmağa macal tapmır. Müğənni gözlənilmədən yeni mahnı buraxıb bu barədə Just Chart yazır. Morning Dew, Dong adlanan track onun 2006-cı ildə işıq üzü görmüş kult B-Day albomunun 20 illik yubileyinin qeyd edilməsinə atılan ilk addım olub. Kompozisiya kult albomun 4 sentyabr 2026-cı ildə buraxılması planlaşdırılan xüsusi yubiley nəşrinə daxil ediləcək. Tarix təsadüfi seçilməyib, çünki məhz bugün Beyoncé öz doğum gününü qeyd edir. Mahnı əvvəlcə B-Day albomunun orijinal versiyası üçün nəzərdə tutulsa da, o zaman yekun track siyahısına düşməmişdi. Kompozisiyanın yaradıcılarından biri məşhur Pharrell Williams-dır. Fanatlar üçün bu buraxılış xüsusilə vacib olub, çünki Morning Dew, Dong, Beyoncé-nin 2024-cü ildə çıxan Cowboy Carter albomundan sonra ilk yeni materialıdır. R&B kraliçasının doğum günündə sentyabr ayında bizi nələrin gözlədiyi çox maraqlıdır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyən bunu mütləq eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Dünyada prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bizi gözləyir. 8 yıl tarixine dək 1 kilogram. Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Bankov Baku ASC mehsustu. Bankov Baku 18 Fevral 2005. tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Şimdili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 50 Cent.
1: Taylor və Travis'in toyunun ən diqqət çəkən və təqdirə layiq maliyyə addımı cütlüyün mərasimdən bir neçə gün əvvəl Birləşmiş Ştatlardakı müxtəlif xeyriyyə təşkilatlarına birlikdə 26 milyon dollar bağışlaması oldu. Bu nəhəng ianə qismən 4 iyulda Birləşmiş Ştatların müstəqillik günü ilə eyni vaxtda təsadüf edən həftə sonunda New Yorkda yaratdıqları nəqliyyat və təhlükəsizlik sıxlığına görə cəmiyyətə bir növ təşəkkür və jest kimi qiymətləndirildi. Bir çox məşhurlar toylarının eksklüziv foto və video hüquqlarını böyük jurnallara sataraq milyonlarla dollar gəlir əldə edirlər, lakin yayılan məlumatlara görə Taylor Swift Vogue jurnalının toyu eksklüziv işıqlandırmaq təklifindən belə imtina edib. Onlar üçün şəxsi həyatın məxfiliyi hər hansı maliyyə gəlirindən daha üstün olub.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Harry Styles Londonun Wembley stadionunda çıxışlar seriyasını başa vurub və əvvəllər Coldplay qrupu və Taylor Swift-ə məxsus olan yeni tarixi rekord müəyyənləşdirilib. Bu barədə elə Wembley stadionunun özü məlumat yayıb. Together Together turu çərçivəsində Harry orada 12 konsert verib. Bu, digər sənətçilərin bir il ərzində bacardığından daha çoxdur. Məsələn, Coldplay ardıcıl olaraq 10, Taylor Swift isə 8 şov göstərmişdi. Wembley dünyanın ən simvolik konsert məkanlarından biridir. Orada bir dəfə çıxış etmək artıq böyük nailiyyət hesab olunur, lakin stadionu ardıcıl 12 dəfə doldurmaq təkcə sənətçinin populyarlığının deyil, həm də onun şovusuna təkrar-təkrar gəlməyə hazır olan fanat bazasının göstəricisidir. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az çıxsın. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasına, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın.

0: xəbərlər.
1: Cristiano Ronaldo'nun ehtimal edilən təqaüdə çıxması ətrafında müzakirələr heç vaxt səngimir. İdmançının bacısı indiki turnirin 41 yaşlı futbolçu üçün milli komandanın tərkibində sonuncu ola biləcəyinə işarə edib, bu barədə E-News yazır. Sport TV-yə müsahibəsində Katia Averio deyib, mən həqiqətən inanıram ki, bu bir vidadır, ona görə də anın dadını çıxarın. O bu cür şərhi Portuqaliyanın Xorvatiya ilə maçından sonra verib, amma Cristiano özü hələ nöqtə qoymağa tələsmir. Dünya çempionatındakı son maçından sonra futbolçu qeyd eləyib ki, o tələsik qərarlar qəbul etmir və turnir başa çatandan sonra gələcəyi məsələsinə qayıdacaq. Geri gəlmişkən növbəti kubuk keçirilən vaxt idmançının artıq 45 yaşı olacaq. Cristiano üçün bu turnir artıq tarixi olub, o kişilər arasında 6 müxtəlif dünya çempionatında qol vuran ilk şəxsdir. Xatırladım ki, Ronaldo futboldakı yoluna 1992-ci ildən başlayıb, onun peşəkar karyerası 2002-ci ildə Sporting klubunda yaranıb. Ronaldo uzun müddət Real Madriddə çıxış edib, hazırda o Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Nəsr klubunda oynayır.

0: Bu da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Meghan Markle polis mühafizəsinin təmin edilməsindən imtina olunduğu üçün Şahzadə Harry və uşaqları ilə birlikdə Böyük Britaniyaya səfərdən imtina edə bilər. Bu barədə Page Six məlumat yayıb. Keçən ay məlum olmuşdu ki, Şahzadə Harry, Meghan Markle, qızı Lilibet və oğlu Archie-ni Böyük Britaniyaya gətirmək niyyətindədir. Baxmayaraq ki, o əvvəllər dəfələrlə hökumət tam hüquqlu müdafiəni təmin etməyincə ailəsinin Birləşmiş Krallıqda görünməyəcəyini deyirdi. Şahzadə Harry Invictus Games çərçivəsində tədbirdə iştirak etməyi, eyni zamanda nəvələrinin Kral 3-cü Charles-la görüşünü təşkil etməyi planlaşdırırdı. Böyük Britaniya Kralı 3-cü Charles oğlunun səfəri ərəfəsində kral ailəsinin böyük üzvləri ilə qapalı şam yeməyi keçirib. Şəbəkədə həmçinin belə bir məlumat peyda olub ki, şahzadə William'ın 44 yaşlı həyat yoldaşı Kate Middleton köhnə münaqişəyə baxmayaraq onu qardaşı ilə görüşməyə yola gətirir. Şahzadə Harry öz memuarlarında 2018-ci ildə Meghan Markle'la toy ərəfəsində Kate Middleton'ın iddia edilən çətin xasiyyəti barədə yazmışdı.

0: Vaxtı FM-də Jamie Bee Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəxsi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yo, Jack.
3: Yeah.
2: I don't think they're ready for this one.

0: Tuzlu Haberler.
1: 61 yaşlı Monika Bellucci Paris'te ictimaiyyət arasına çıxıb, İtalyan aktrisa Cinema Paradiso Louvre Festivalında iştirak edib. O, qırmızı xalda, cins kostyumda və günəş eynəyində görünüb. Daha əvvəl Paris'də supermodel Natalia Vadianova uzun müddətdən sonra ilk dəfə 20 yaşlı qızı Neva ilə ictimaiyyət qarşısında görünmüşdü. Monika Bellucci əfsanəvi İtalyan aktrisasıdır. O, Vincent Cassel ilə evli olub. Cütlük 14 illik evlilikdən sonra 2013-cü ildə boşanıb. 2023-cü ildə aktrisa Tim Burton'la görüşməyə başlamışdı, lakin ötən il onlar ayrıldılar. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucsonun Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Taylor Swift və Travis Kelce-nin toyu haqqında bugünə son xəbəri çatdırıram. Həm gəlin, həm də bəy xüsusi sifarişlə tikilmiş Christian Dior Haute Couture geyimlərində olublar. Geyimlərin dizaynını Jonathan Anderson verib. Swift-in xüsusi Cartier zinət əşyaları və hər ikisinin Christian Louboutin imzalı ayaqqabıları lüks xərclərin siyasını daha da artırıb. Təxminən 1000 nəfərlik VIP qonaq siyasi üçün nəzərdə tutulan elit iaşə xidməti böyük rəqəmlər tələb edir. Əlavə olaraq küçələrin qismən bağlanması, arenada qonaqların telefonlarından istifadəsinin qarşısını alan xüsusi sistemlərin tətbiqi və çox mərhələli mühafizə komandasının cəlb edilməsi təhlükəsizlik xərclərini zirvəyə çatdırıb. Və buna görə də bu toyu artıq Amerikanın kral toyu adlandırırlar. Auto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

done. So keep moving.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində, yəni Böyükşor yolunda, Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb istiqaməti, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadı prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət.

0: net verilir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Astralo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram CZN TZ Toyuk Töşeti 7 mana 49 gepi. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 13 mana 99 gepi. Keyfiyetli mesullar serfeli alışveriş için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atır. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünə ən yaxın makat dodan bir miqmaq alaraq mükafatlandı. Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət afiyyətincə Əlov küçəsi eləcə Düzeyir Acıbəyli küçəsində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşta, herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsine kömək edecek. Oyuna başlamadan evvel isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrli patsolun içində masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba
0: Plus! Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
6: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
5: Elaga numara 055-674-6674. Gutu kimi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motor Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda saat 11-dir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Yusif Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 8 il tarixinədək 1 kilogram. Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: nedir? Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sıfırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Böyükşor yolu Üzüziyə Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar, Tbilisi prospekti 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində, eləcə də hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşbaz deyirik. Söz aşbaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Pəz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşbaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7

0: herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinme hareketi etmeyi unutmayın. Asüde vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Vəssalam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portuqaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən Portuqallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portuqallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portuqal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu Saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti, Saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu Saudade-yə çevirdi. Portuqaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu his İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzyiqli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende gol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, in uç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portuqaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsər rəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torres-i, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz-lə Mikel Merino-nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Merino-nun zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portuqaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda. 1-0 İspaniya 4-də 1 finalda. İspaniyanın rəqibi isə rəfəsində böyük qalmaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florin Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino-ya zəng də etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan gol vursaydı və bu həlledici gol olsaydı, onda qalma-qalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-də 1 final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddiliyi ilə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Marik Tillman cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Freeze cərmə meydançasından kənar kobud səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8-də 1 final 2 maçla bitəcək ki, 4-də 1 finalın sonuncu cütü bəlli olsun. Argentina-Misir və İsveçrə-Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, digəri isə gecə 12-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-də 1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bəlli olan digər cütlər isə belədir. Fransa-Mərakeş, İngiltərə-Norveç və İspaniya-Belçika.
0: Sponsor məlumatı. gol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın. Nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: isti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyük Şor yolunda Üzüziyə Bünyadov prospekti istiqamətində indi sizə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır və Üzüziyə Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Və salam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portugaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən, Portugallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portugallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portugal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti, saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu saudadeyə çevirdi. Portugaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu his İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzikli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende qol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, eyni uç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portugaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsər rəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torres-i, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz-lə Mikel Merino-nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci

0: İkinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Mirina'nın zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portuqaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda 1-0 İspanya 4-1 finalda. İspanyanın rəqibi isə ərəfəsində böyük qalmaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florin Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino-ya zəng etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan gol vursaydı və bu həlledici gol olsaydı, onda qalmaqalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-1 final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddiliyi ilə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Malik Tillman cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Fries cərimə meydançasından kənar kobud səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8-1 final 2 maçla bitəcək ki, 4-1 finalın sonuncu cütü bəlli olsun. Argentina Misir və İsveçrə Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, digəri isə gecə 12-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bəlli olan digər cütlər isə belədir. Fransa Mərakeş, İngiltərə Norveç və İspaniya Belçika.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tempo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanan ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: isti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: malumatı Bankof Batum'un sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyət Dincəlov küçəsi, Böyük Şor yolu, Süziyə Bünyalı prospekti istiqamətində də sıxlıq var.

0: Kart Banko Baku ACCM əsaslı. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışnı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: bir seçkilən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 15

0: Level-a.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
2: Obrigado Cristiano, 4 ildən sonra Portugaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı növbəti 2 maçda davam etdi. İspaniya Portugaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi, yeganə qolu 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu, Abaşı Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Fanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-də 1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçika olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa Mərakeş və İngiltərə Norveçdir. Dünya çempionatının sonuncu 4-də 1 finalçıları daha 2 oyunda bilinəcək. Argentina-Misir. Argentina hazırda bütün turnirlərdə 11 oyunlu qələbə seriyasına malikdir və bütün bu oyunlarda ən azı 2 gol vurub. Bu arada Misir son 10 maçda 3 qələbə, 2 iç-içə və 5 məğlubiyyətlə ardıcıl 6 maçda qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-də 1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Argentina-Misir maçı Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, İsveçrə-Kolumbiya oyunu isə Bakı vaxtı ilə gecə yarısı düz saat 12-də başlamalıdır. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portugaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya La Ligasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağı bacardı. Madridlər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Liga'da yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
3: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Petyon'daki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Merdalış'ta cemi 529,99 TL. 109 cm diagonallı Philips televizör 299,99 TL. LG Smart televizör ise 399,99 TL. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Aftahım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyətin Cəlilov küçəsində Böyükşor yolu Züziyə Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə Alı Mustafa küçəsi Züziyə Bünyadov, Züziyə Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Adelante.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bankom Baku Asya'ya məhsusdur. Bankom Baku 18.05.2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalı.
1: Bir manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
0: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili İnterfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar, Tiflis prospekti hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərinin hərəkət sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Obrigado Cristiano, 4 ildən sonra Portugaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İzya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı növbəti 2 maçda davam etdi. İspaniya Portugaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi, yeganə qolu 90 üstəgər 1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu, Abaşı Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Fanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-də 1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçik olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa-Mərakeş və İngiltərə-Norveçdir. Dünya çempionatının sonuncu 4-də 1 finalçıları daha 2 oyunda bilinəcək. Argentina-Misir. Argentina hazırda bütün turnirlərdə 11 oyunlu qələbə seriyasına malikdir və bütün bu oyunlarda ən azı 2 gol vurub. Bu arada Misir son 10 maçda 3 qələbə, 2 iç-içə və 5 məğlubiyyətlə ardıcıl 6 maçda qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-də 1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Argentina-Misir maçı Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, İsveçrə-Kolumbiya oyunu isə Bakı vaxtı ilə gecə yarısı düz saat 12-də başlamalıdır. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portugaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya La Ligasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağı bacardı. Madridlər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Liga'da yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bankofa.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəxsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bütün uğurlu işlər intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Səhər idmanını qaçırma. Sözünə əməl et. Etdiyin yerə gecikmə. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Let's go. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Vəssalam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portugaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən, Portugallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portugallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portugal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti, saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu saudade-yə çevirdi. Portugaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu his İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzikli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende qol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, eyni uç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portugaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsər rəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torres-i, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz-lə Mikel Merino-nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Merino-nun zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portugaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda. 1-0 İspaniya 4-1 finalda. İspaniyanın rəqibi isə rəfəsində böyük qalmaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florin Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino-ya zəng etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan qol vursaydı və bu həlledici qol olsaydı, onda qalma-qalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-1 final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddiliyi ilə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Malik Tillman cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Fries cərmə meydançasından kənar kovut səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8-1 final 2 maçla bitəcək ki, 4-1 finalın sonuncu cütü bəlli olsun. Argentina Misir və İsveçrə Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtilə axşam 8-də, digəri isə gecə 12-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bəlli olan digər cütlər isə belədir. Fransa Mərakeş, İngiltərə Norveç və İspaniya Belçika.
0: Sponsor məlumatı. futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın. Nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas Tekstil Evi, 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər, Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatus'da hem tərzinizi, hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda bu dəqiqələrdə müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru Böyükşor yolu Ziyabınyadov prospekti, Ziyabınyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Tiblis prospektində əsasən 20 yanvardan mərkəzə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsi, Afiyyətin Cəlil küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Ka-ching. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Və salam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portugaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən, Portugallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portugallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portugal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti, saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu saudadeyə çevirdi. Portugaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu his İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzikli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende qol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, eyni üç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portugaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsrarəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torres-i, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz ilə Mikel Merino-nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Merino-nun zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portugaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda. 1-0 İspaniya 4-də 1 finalda. İspaniyanın rəqibi isə rəfəsində böyük qalmaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florian Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gian Infantino-ya zəng də etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan qol vursaydı və bu həlledici qol olsaydı, onda qalma qalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-də 1

0: Final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddili ilə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Malik Tillman cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Fries cərmə meydançasından kənar kobud səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8-1 final 2 maçla bitəcək ki, 4-1 finalın sonuncu cütü bəlli olsun. Argentina Misir və İsveçrə Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, digəri isə gecə 12-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bəlli olan digər cütlər isə belədir. Fransa Mərakeş, İngiltərə Norveç və İspaniya Belçika.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gabo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabo yan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ile üzbəyüz.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: isti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt yolunda hazırda Xırdalan istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə həm Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsinə qədər, eyni zamanda da Müzəffər Nərmanov küçəsindən üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir. Sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Obrigado Cristiano, 4 ildən sonra Portugaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı növbəti 2 maçda davam etdi. İspaniya Portugaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi, yeganə qolu 90 üstə gəl 1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu, ABŞ Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Fanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-də 1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçika olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa Mərakeş və İngiltərə Norveçdir. Dünya çempionatının sonuncu 4-də 1 finalçıları daha 2 oyunda bilinəcək. Argentina-Misir. Argentina hazırda bütün turnirlərdə 11 oyunlu qələbə seriyasına malikdir və bütün bu oyunlarda ən azı 2 gol vurub. Bu arada Misir son 10 maçda 3 qələbə, 2 yeçicə və 5 məğlubiyyətlə ardıcıl 6 maçda qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-də 1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Argentina-Misir maçı Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, İsveçrə-Kolumbiya oyunu isə Bakı vaxtı ilə gecə yarısı düz saat 12-də başlamalıdır. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portugaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya Ligasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağı bacardı. Madridlilər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Liga'da yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
12: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Bəli, yollara nəzər salaq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Avtodan bir Big Mac almaq alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər gün orta olduğu kimi bugün orta da overtime-da görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mənəm Ceyhun Həsənli. Və başlayırıq bu xəbərdən. Azərbaycan gənc alim, doktorant və magistrlar cəmiyyətinin sədri fəlsəfə doktoru İlqar Orucov və cəmiyyətin üzvü fəlsəfə doktoru gənclər üçün prezident mükafatı lauriyatı Elvin Məlikov Macaristanın Budapeşt şəhərində keçirilən Avropa Gənc Alimlər Şurası konfransında ölkəmizi təmsil edib və konfrans çərçivəsində nümayəndələrimiz regional və beynəlxalq elmi əməkdaşlıq platformalarında Azərbaycanın gənc alimlərinin rolunun gücləndirilməsi istiqamətində mühüm görüşlər keçirib, aktual məsələlər ətrafında müzakirələr aparıb. Növbəti məlumatlar iyun ayının 29-undan iyul ayının 3-ünə dək Azərbaycanın pilot komandası İsveçrədə keçirilən yarışda iştirak etdi və 27 ölkədən 93 komanda olmaqla ümumilikdə 400-ə yaxın iştirakçının mübarizə apardığı bu yarışda komandamız 11-ci yeri tutdu. Qeyd edeyim ki, hidrogen enerjisi ilə işləyən avtomobillərin layihələndirilməsi, hazırlanması və idarə olunması istiqamətində təşkil olunan bu yarış şagirdlərin mühəndislik, innovasiya, komanda işi və problem həll etmə bacarıqlarını nümayiş etdirilmələri üçün mühüm beynəlxalq platforma hesab olunur.
2: Overtime efirdədir.
1: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən Sağlam Məhəllə layihəsi çərçivəsində növbəti idman zonası iyul ayının 6-sında Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynal Abdin Tağıyev qəsəbəsində istifadəyə verilib. Sağlam Məhəllədə mini futbol və basketbol meydançaları, stolüstü tenis və şahmat güşələri, həmçinin açıq havada istifadə üçün trenajor qurğuları quraşdırılıb. Açılış mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov idman qurğularında məşq edən uşaqlarla və məhəllə sakinləri ilə söhbət edib. Qeyd edək ki, indiyədək ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında ümumilikdə 22 sağlam məhəllə layihəsi icra olunub. İyul ayının 6-sında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov iyun ayı ərzində ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmiş idmançılarla görüşdü. Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan bu görüş dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. Ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyətləri əks etdirən video çarx da nümayiş olunub. Daha sonra Nazir Fərid Qayıbov idmançıların beynəlxalq arenalarda qazandıqları uğurları yüksək qiymətləndirib. Nazir bildirib ki, iyun ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 24 ölkədə səsləndirilib. İdmançılarımız isə ümumilikdə 108 qızıl, 81 gümüş və 95 bürünc medal qazanıb. Fərid Qayıbov 3-cü dünya korporativ oyunlarında uğurla çıxış edən 4 qızıl və 1 bürünc medal qazanan Azərbaycan dövlət qurumlarının əməkdaşlarını qələbələri münasibəti ilə də təbrik edib. Ardınca müxtəlif idman növlərinin nümayəndələri çıxış etdikləri yarışlar və əldə etdikləri nəticələr barədə məlumat verib, sonda isə Nazir Fərid Qayıbov idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar arzulayıb.

0: Overtime Efir Dədiz.
1: Bəli, Overtime Efirdədir. Avto FM-də verilişimiz davam etməkdədir və məlumatla davam edək. Mingəçevir şəhərində 5-ci Cyber Summer School 2026 kiber yay düşərgəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən layihənin əsas tərəfdaşları Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzi və Mingəçevir Dövlət Universitetidir. Açılış mərasimində çıxış edən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin rəisi General Mayor Davud Rüstəmov qlobal kiber təhdidlərin miqyasının artan dinamika ilə davam etdiyini diqqətə çatdıraraq bu sahədə beynəlxalq statistik göstəricilərə də toxunub. O bildirib ki, Azərbaycana məxsus IP aralıqda qurulmuş kiber tələ infrastrukturunun göstəricilərinə əsasən son 24 saat ərzində 56 min kiber hücum qeydə alınıb. Belə tədbiqlər ölkəmizin informasiya infrastrukturuna qarşı yönələn potensial kiber hücum mərkəzlərini davamlı olaraq izləməyə imkan yaradır. Davud Rüstəmov bildirib ki, kiber təhlükəsizlik düşərgəsində dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin eyni platformada təmsil olunması iştirakçılar üçün mühüm üstünlüklər yaradır. Onun sözlərinə görə, gənclər peşəkar təlimçilərin təqdim etdiyi təlimlərdə iştirak edəcək, xüsusilə SCADA sistemləri ilə tanış olacaq, belə sistemlərə qarşı yönəlmiş kiber hücumların xarakterini öyrənərək daha geniş təcrübə əldə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, yay məktəbi çərçivəsində iştirakçılar üçün kiber təhlükəsizlik sahəsinin müxtəlif istiqamətləri əhatə edən intensiv təlim proqramı təşkil olunacaq. Verilişimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilər və təbii ki, FIFA 2026 davam edir, həyəcan get-gedə artır. Dünən İspaniya və Portuqaliya maçını yəqin ki, çoxlarınız izlədiniz, bilirəm, çoxunuz bəlkə də məyus oldunuz Portuqaliyaya görə, amma bilirəm ki, İspaniya azarkeşləri də ölkəmizdə az deyil. Və təbii ki, Ronaldo faktoru Portuqaliya millisində bu əlbəttə ki ən önəmli əsas fiqurlardan biridir. Və təbii ki oyundan sonra Lamin Yamalın Cristiano Ronaldo'ya yaxınlaşması və düzünü desəm bugün Cristiano üçün çox üzüldüm deməsi meydanda ona ilk dəfə bu qədər yaxın oldum və bu məndə ona qarşı daha böyük ehtiram yaratdı deyib və o inanılmaz bir insandır və şübhəsiz ki futbol tarixinin ən yaxşı oyunçularından biridir. Və təbii ki Dünya Kubokunu qazana bilməsən də dünyanın sevgisini qazanmışsan Ronaldo. Nəticələr təbii ki unudulacaq, rekordlar yenilənəcək, sənin adın futbol tarixindən heç vaxt silinməyəcək. Və təbii ki, bu minvalda sosial şəbəkələrdə də mən baxıram, özüm də görürəm Messi'nin və Ronaldo'nun yenə də müqayisə mərkəzində olması. Açığı o qədər də mən bunu xoş qarşılamıram. Çünki böyük insanları müqayisə etmək olar, amma birini digərindən üstün və ya zəif hesab etmək mənə elə gəlir ki, haqsızlıqdır. Hər ikisi də doğrudan da dünya idman və futbol tarixində heç vaxt silinməyəcək doğrudan da izlər buraxıblar. Bax, bu qədər hörməti dinləyəcək və futbol dedik və ilişimizin sponsoru Visa-dır və Visa və Volt-də isə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişin üçün 2 manat keşbək qazanın kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
14: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. bank əməliyyatları ilə bol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə ilk digər idman yeniliklərini sizə tanış edəcəyik. Litvada təlim məşq toplanışında olan akademik avar çəkmək üzrə Azərbaycanın U19 millisinin üzvü Azər Şiliyasov növbəti beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasına məlumat verilib. İdmançı 11-12 iyulda Şavliyay şəhərində təşkil olunacaq açıq Litva çempionatında mübarizə aparacaq. Qeyd edeyim ki, bu yarışa 19-23 yaş kateqoriyalarındakı idmançılar qatılacaqlar. Bütün idmançılarımıza uğurlar arzu edirik. Digər məlumatlar, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ərəfəsində 13 saat fasiləsiz üzərək əvvəlki rekordunu yeniləmiş Cəmil Əliyev Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının qonağı olub. Ona baş katib Oktay Atayev tərəfindən müvafiq sertifikat və federasiya adından hədiyələr təqdim olunub. Xatırladım ki, Quba sakini olan Cəmil Əliyev bundan əvvəl mart ayında fasiləsiz 10 saat üzərək Azərbaycan rekorduna imza atmış. Hər iki rekord Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası tərəfindən rəsmi şəkildə qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi ilə İspaniya Paralimpiya Komitəsi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Memorandum iki ölkənin Paralimpiya Komitələri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və para idmanın daha doğrusu inkişafına yönələn birgə təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edir. Memorandum əsasən tərəflər para idmanın idarə olunması sayəsində qabaqçıl təcrübələrin paylaşılması, idmançılar, məşqçilər üçün birgə təlim məşq toplanışlarının, seminarların və təhsil proqramlarının təşkili, milli və beynəlxalq klassifikatorların hazırlanması və inkişafı, media ictimaiyyəti ilə əlaqələr, marketing sahələrində bilik mübadiləsinin təbii ki artırılması, eləcə də Paralimpiya hərəkatının milli və beynəlxalq səviyyədə təşviqi istiqamətində əməkdaşlıq edəcəklər. Uğurlar arzu edirik. Və İspaniya dedik, dünənin əsas ulduzları da məsələ İspaniya idi. Çünki qələbə qazandılar və artıq növbəti mərhələyə adladılar. İspaniya-Portugaliya maçı, bilirəm, çoxunuz Portugaliyanın qələbə qazanacağını zənn edirdiniz, amma vəziyyət dəyişdi. İkinci hissədə demək olar ki, İspanlar həqiqətən də üstün idilər. Ən çox təbii ki, müzakirə olunan məsələ də təbii ki, Ronaldo məsələsi idi və oyun bitər-bitməz. Bütün sosial şəbəkələrdə mövzu məsələ Cristiano Ronaldo idi. Və əlaxsus da ekranlarda Lamin Yamalın Cristiano Ronaldo'ya yaxınlaşması, ona dediyi fikirlər, sözlər və təbii ki, Yamalın bu barədə fikirləri. Və qeyd edib ki, final fitindən sonra onun nə qədər emosional olduğunu və bu oyunun onun üçün nə dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini öz gözlərimlə gördüm, deyib Yamal və məhz buna görə də ona yaxınlaşıb onu qucaqladım. Bəzən futbol rəqabətdən daha üstündür. Bugün o Portuqaliya üçün əlindən gələn hər şey elədi, meydanda var gücü ilə mübarizə apardı. Cristiano kimi futbolçular mənə böyük ilham verir və oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq o yalnız dərindən hörmətə layiqdir deyə Lamin Yamal fikirlərinə əlavə etdi. Və təbii ki, Ronaldo haqqında mən də çox sözlər və çox gözəl sözlər deyə bilərəm. Nəticələr unudulacaq, doğrudan da amma rekordlar yeniləcək və onun adı futbol tarixindən sözsüz ki, silinməyəcək. Milyonlarla insanın uşaqlığını, yeniyetməliyini, gəncliyini və xəyallarını gözəlləşdirən insandır Cristiano Ronaldo. O ki, qaldı bugünə, axşam saat 8-də Argentina-Misir maçı bizi gözləyir, hörmət edinəcək. Baş hakim François Le Texier olacaq. Fransalı və məkanı da deyim, Atlanta stadionunda baş tutacaq. Gecə saat 12-də isə İsveçrə-Kolumbiya maçı bizi gözləyəcək. Salvadorlu baş hakim İvan Barton idarə edəcək. Və onda xatırladım ki, Dünya Çempionatı 2026 iyul ayının 19-unda başa çatacaq. Görək kim çempion olacaq? Portuqaliyanı deyirdilər bukmekerlər də. Hər halda ilk yəni üçlüyə, beşliyə salmışdılar Portuqaliyanı, Portuqaliya getdi. Amma İspaniya var, Argentina ilə ki, təbii ki var. Argentina adı xüsusilə finalçılar arasında səslənir. Ən güclü komandalardan olan təbii ki Fransanın burada adı hallanmaqdadır. Görək vəziyyət necə olacaq irəliyən dəqiqələrdə futbolla bağlı bir neçə təbii ki fikirlərim də olacaq. Bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Auto FM-də Overtime-ı dinləməkdəsiniz. İndi isə nəzər salaq yollarımıza, baxaq görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kafa FM'de Jamie Bilicom.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Bəli, Overtime devam edir. Yine de futbol haberlerini ve yeniliklerini size çatdıraq. Deməli, 1930-cu ildə təşkil olunan ilk dünya çempionatından bəri turnirin maçlarını tribunalardan izleyen tamaşaçıların sayı 50 milyona çatıb, hörmət edilməyəcək. Bəli, mundiallar tarixinin 50 milyonuncu azarkeşi isə dünya çempionatı 2026'nın 8'de 1 final mərhələsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arlington şəhərində keçirilən İspanya-Portugaliya maçı izleyen həmin o bəxtəvər şəxs Texas sakini İmmixan olub. Bu qarşılaşma onun turnirdə tribunalardan izlədiyi 9-cu oyun olub. Və xana xatirə şəkilləri, xarakterli daha doğrusu biletləri tanınmış futbolçular həm də verib. Bu da əlbəttə ki, çox gözəl bir haldı. İspaniyalı Carlos Puyol və Portugaliyalı Pepe təqdim edib. Qeyd edeyim ki, Portugaliya-İspaniya maçını tribunalardan ümumilikdə 7649 tamaşaçı izlədi. Və növbəti məlumatlar. Dünən ilə əsas təbii ki, qələbə qazanan komanda İspaniya oldu və Portugaliya-İspaniya yığmaları arasında keçirilən 8-də 1 final maçının ən yaxşı oyuncusu kim oldu desək, təbii ki, bu Rodri'dir. Rodri oyunun ən yaxşısı adına layiq görüldü. Yarım müdafiəçi komandasının 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçda özünü çox yaxşı tərəfdən göstərə bildi. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika Amerika Birləşmiş Ştatlarını məğlub elədi. Seattle stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin bu deməli maçında Avropalılar 4-1 hesablı qələbəyə sevindilər. Və onda qeyd eləyək ki, 4-də 1 finala yüksələn Belçikanın bu raunddakı rəqibi isə İspaniya seçməsi olacaq. Və Lukaku'dan sizə danışım. Belçika millisinin futbolçusu Lukaku dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atır. 33 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatı 2026'nın 8-də 1 final mərhələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarını məğlub etdikləri maçda fərqlənməklə nail oldu. Bəli, 67-ci dəqiqədə meydana çıxan forward 90 plus 3-cü dəqiqədə görüşdə son nöqtəni qoyan bildi. O 4 mundial oyununda sonradan meydana çıxaraq fərqlənməyi bacaran ilk futbolçudur və Lukaku cari turnirdə 3 dünya çempionatı 2014-də isə bir dəfə buna nail ola bilib. Və növbəti məlumatım, bugün hansı oyunlar var? Axşam 8-də Argentina-Misir maçı bizi gözləməkdə. Fransalı baş hakim François Letexier, yəni meydanda görünəcək və stadion isə Atlanta stadionu gecə saat 12-də isə İsveçrə, Kolumbiya ilə üz-üzə gələcək. Sarvardoğlu baş hakim idarə edəcək oyunu Ivan Barton. Və hörmətli dinləyəcək, ayın 19-una kimi isə həyəcan, sevinç, kədər ekranlarımızda, yəni ekranlarda görünəcək, kimisi udacaq, kimisi uduzacaq. Baxaq görək vəziyyət necə olacaq. Demək olar ki, sona əsas favorit ölkələr qalıb, ən çox adları çəkilən İspaniya millisi, Argentina var burada təbii ki, Fransanın adını mütləq qeyd etmək lazımdır. Məncə Norveç də pis deyil. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın və sonda mənim bir təşəkkürüm də olacaq. Əgər futboldan danışdıqsa, verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkür edək. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişin üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya mundial bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, hər gün orta saat 3-də Overtime-ı dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Studiyada Ceyhun Əsənli idi.

0: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq. Və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində AvtoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda rəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız

0: arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda rəs istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Obrigado Cristiano, 4 ildən sonra Portuqaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-1 finalı növbəti 2 maçla davam etdi. İspaniya Portuqaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi, yeganə qolu 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu. ABŞ Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Fanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçika olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa-Mərakeş və İngiltərə-Norveçdir. Dünya çempionatının sonuncu 4-1 finalçıları daha 2 oyunda bilinəcək. Argentina-Misir. Argentina hazırda bütün turnirlərdə 11 oyunlu qələbə seriyasına malikdir və bütün bu oyunlarda ən azı 2 gol vurub. Bu arada Misir son 10 maçda 3 qələbə, 2 yeçicə və 5 məğlubiyyətlə ardıcıl 6 maçda qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Argentina-Misir maçı Bakı vaxtı ilə axşam 8-də, İsveçrə-Kolumbiya oyunu isə Bakı vaxtı ilə gecə yarısı düz saat 12-də başlamalıdır. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portuqaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya La Liqasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağa bacardı. Madridlər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Liqada yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşbaz deyirik. Söz aşbaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

bitirdiniz. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

tam iyileştirme için 012 311 30 11. Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Avto'dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar və dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasında səyahətlərimiz davam edir. Studiyada hər zaman olduğu kimi mən Natiq.
6: Və mən Valid, axşamınız xeyirli olsun. Bugün gözəl bir rəqəmdir, 0707.
5: Görürsən, birlikdə dedik. 7-ci günüdür. Ümid edirik, gününüz uğurlu oldu. Ümumiyyətlə, uğurlu həftə, ay, ay, sizə arzu edirik. Və maraqlı mövzulara toxunuruq. Xatırladım ki, siz də bizimlə birgə bax bu aləmə səyahət edirsiniz və öz rəylərinizi bildirirsiniz və ən orijinal bizim mövzuya şərh yazan dinləyicimiz əlbəttə ki, bizim sponsordan motor yağı qazanacaq həftənin 5-ci günü. Mövzunu birazdan sizə səsləndirərəm, hələlik isə sponsor barədə məlumat verim. Beləliklə, transmissiya verişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, mühərrikin taliyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Bugün maraqlı bir gündür. Kiber idman günüdür və nəzərə alsaq ki, kiber idman həm də avtomobil sürməklə də bağlıdır.
5: Tamamilə yəni, doğrudur.
6: Bu çox inkişaf edən bir məsələdir. Kompüter oyunları getdikcə daha realistik olurlar. Avtomobil sürmək bəzən ekranda daha həyəcanlıdır, nəinki adi Bakı küçələrində.
5: Yəni bu artıq oyun deyil, idmandır.
6: Və yəni, professional səviyyəsində məşğul olanlar var.
5: Dünya birincilikləri, çox böyük pul mükafatları, çox böyük reklam büdcəsi. Buna görə də yəni buna oyun kimi yanaşmaq artıq olmaz. Bu böyük bir biznesdir, həm də idmandır. Yəni UFC kimi, Formula 1 kimi hazırda bax kiber oyunlar da tam bir industriyadır. Ona görə əgər uşağınız bununla maraqlanırsa, qapaz vurmayın. Bəlkə çempion olub küllü miqdarda qadarar qazanacaq.
6: İndidən ona deyin ki, narahat olma, yeməyə gətirəcəm yanva. Tək sən kiber idmançı olasan. Və böyük pullar var artıq, yəni bu sahədə. Dediyin kimi, çempionatların büdcələri var, çox böyük sponsorlar var qlobalda buna. Adamlar, yəni mənim tanıdığım Azərbaycanda bir kiber idmançı var, Yaqubdur. Özü elə yeri gəlmişkən avtomobil sektorunda işləyir.
5: Amma o çempiondur.
6: Hə, yəni xobbi kimi deyim, təəssüf ki, hələ ki, mən belə başladım ki, xobbi kimi məşğul olur. olur. Çünki yəni bir bizim bunun mən bilən bunun belə bir komandası yoxdur. Bəlkə də var, yəni belə
5: geniş. Amma xaricə gedib təmsil edir.
6: Bəli, bəli, bəli. Yəni mən nə demək istəyirəm? O pul məsələsi bizi məni çox maraqlandıran. Mən məsəl üçün o görmüşəm ki, o onların sən demək sükanları, oturacaqları hamısı çox, yəni yetərli qədər bahalı şeylərdir.
5: Əlbəttə.
6: Çünki peşəkar avadanlıq sayılır artıq.
5: Tamamilə doğru.
6: Sən yəni onu elə-belə evdə o PlayStation-dan çıxan gamepad-la oynaya bilməzsən. Sən peşəkar kimi
5: yanaşırsan. İş orasındadır. Kiber idmanı PlayStation-dan səhv salmaq lazım deyil.
6: Bəli, bəli, bəli. Amma PlayStation-dan başlamaq olar. Sadəcə 45 yaşında əgər kimsə bütün günü oturub divanda uzanıb işləmək əvəzinə orada oynayırsa, o demək deyir ki, mən kibir idmançıyam, mənlə işiniz olmasın, mən yeməyimi gətirin, mən. Uşaqlar da sakitdir, mən kibir idmançıyam.
5: Yaxşı mövzudur, yeri gəlmişkən, biz təsadüfə gəldik bu mövzuya, amma düşünürəm bu barədə danışarıq, mütləq danışarıq verişlərdən birində. Amma bugünkü mövzu daha sadə, daha bir ilk baxışdan bəsitdir, amma burada çox dərin bir məna var. Ona görə də istəyirəm ki, diqqətli olsun dinləyicilərimiz. Söhbət ilk maşın almaqdan gedəcək. Belə bir deyim var xalqda ki, oğluma, uşağıma, nə bilim, qardaşıma maşın alıram, əvvəl köhnəsini alıram, vurub öyrənsin də xırda-xırda.
6: Bəli.
5: Sonra öyrənər, sonra təzəsini alaram.
6: Birinci maşın anlayışı var da bizdə. O hamı da var da doğrusu. Yəni birinci maşın alanda fikirləşir özü və ya kimsə valideyn tövsiyə edirsə, məsələn, gəsən üçün birinci maş seçək. Çox vaxtı bax belə düşünürlər ki, gəl təzə maşın almayaq salondan, misal üçün.
5: İş orasındadır ki, artıq zaman dəyişib, avtomobillər dəyişib, yeni təhlükəsizlik sistemləri peyda olub, elə bilmək olmaz hansını tez vuracaq, köynəni və ya təzəni. Elə bax, bu mübahisəli məsələni də sizə təklif edirik ki, bizimlə müzakirə edəsiniz. İlk maşın nə üçündür? Vurub əzmək üçün və ya sürmək üçün sizcə? Bizə yazın WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və mən hər iki tərəfin, belə deyək, öyrənmişəm, bir sorğu keçirmişəm. Çox rast gəlinən variantlarını, səsləndirin fikirlərini və sizdən də gözləyirik. Beləliklə, ilk avtomobil nə üçündür? Vurub əzib sürmək və ya sürmək üçün?
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Yəni, sanki ilk avtomobil bir məşq kimidir, yəni, bir məşq alətidir. Bunun hələ
5: ki, məşq deyəndə ki, avtomobil yüksək riskli bir məsələdir.
6: Bəli, can daşıyır, onu deyirlər də buna. Can daşıyan bir yüksək yəni riskli bir cihaz mı deyək, bir predmet mi deyək. Bu, sadəcə bir otaqdır, ev deyil ki, bu deyək ki, hələ bu, almışam, hələ ki, burada qalaram. Daim olaraq həyatın ondan asılı dağdasa.
5: Yəni, başqa bir məsələ deyək ki, sınıq çıxsa da problemi yoxdur. Burada sən təhlükəsizliyindən, ətrafdakıların təhlükəsizliyindən söhbət gedir. Və buna görə də iki cür yanaşma var. Deməli, praqmatiklər, mən onları böldüm iki yerə və müasirlər. Gəl əvvəl praqmatiklərin fikrini səsləndirim. Sənin də fikrin maraqlı olacaq, sonra digər tərəfin. Beləliklə, bir tərəf hesab edir ki, təzə sürücü mütləq oddan alovdan keçməlidir və əsas arqumentləri nədən ibarətdir? Sürtmək qorxusu yoxdur. Yəni, təzə sürücü maşını haradasa cızanda, divara sürtəndə və ya bamperi əzəndə ürəyi partlamır ki, nə bilim, bahalıdır hər şey. Çünki maşın onsuz da köhnədir, təmir ucuzdur. Bu üçün arxasında gərginliyi azaldır. Çox rast gəlinən, deməli, rəy budur. Açığı deyim ki, vaxtı ilə mən ailə özümə maşın alanda ilk dəfə belə düşünmürdüm.
6: Razı idim,
5: amma, bəli.
6: Çünki bu səndən çıxırdı.
5: Elə də oldu, elə də oldu. Yəni, ilk vuruğu əziyyə həyətin içində baş verdi, həyətdən çıxmamış.
6: Həli, bu nədir ki, bu ən yaxşı variantdır, həyətin içində
5: əzmək. Amma təzə maşın almışdım, söhbət ondan gedir. Bəli, ondan sonra, mən avtomobil həyətdən çıxanda ilk dəfə
6: sevdik. Ondan sonra Natiq 3 gündə evdən çıxmadı, depresiyadan sonra. Depresiyaya düşdü.
5: Yox, mən belə şeylərə açıqam.
6: Bilməliydi, indi belə deyirsən, amma inanmıram ki, həmin məqamda üzün gülürdü, dedi ki, ay, nə var, canın sağ olsun.
5: Yox, bilirsən, bu məqamda yeni sürücünü çox belə
6: üstünə getmək,
5: üstünə getsən, sonra psixoloji onda bir kompleks yaranar, sonra sürə bilməyəcək. Mən isə əksinə dedim ki, sürmək öyrənmək üçün sürməlisən, bunun başqa yolu yoxdur.
6: Bəli.
5: Bu maşını hiss etmək məktəbi deyirlər. Müasir maşınlar sürücünün əvəzinə hər şeyi özü edir. Park radarlar, 360 kameralar, kör nöqtə sensoru və s. və s.
6: Köhnə maşında isə... Avtoparking falan da var.
5: Bəli. Amma köhnə maşında isə sürücü güzgülərə baxmağı, maşının qabaritlərini, ölçülərini hiss etməyi öyrənir. Yəni, tərcümə etsək belə bir deyim var. Müharibədə çətin, təlimdə asan. Ya, belə deyirlər. Və üçüncü...

0: Düppədüzdür. Çünki istənilən işə baxan başlayanda, istənilən fəaliyyətə fərqi yoxdur. Aparıcılıq, nə bilim, tikinti, sən səhvlər eləməsən olmurdu. Yəni sən bu səhvlər sənə dərs olur. Çünki nəzəriyyədən nə qədər sənə gözəl dərs keçsələr də, sonra bu təlimçinin yanında maşını sürsən də, amma o ki tək özün başladan idarə etməyə də tamamilə fərqli situasiyalara düşürsən, sən səhvlər edə bilərsən. Bu heç elin sürücüsü belə səhv edir, düzdür? Amma gənc də sürücü də ola bilər də.
1: Bilirsən, mən əvvəl bir düşərgədə idim, indi digərindəyəm. Ona görə hər iki tərəfi istəyirəm ki, dinləyim. Çox maraqlıdır sənin də fikirlərin. Mən istəyirəm əks tərəfin 3 ən çox rastlaşdığım bu sorğuda deməli fikirlərini səsləndirim. Sonra imkan olsa mübahisə edərik.
0: Aha, yəni o müasir sən dediyin o müasirlərin düşün.
1: Bəli, indi müasirlərin düşün.
0: Görək nə arqument
1: gətirir. Təzə sürücü qəza etməyə daha meyllidir. Bəs qəza anında sürücünü nə qoruyacaq? 20 ilin köyünə təhlükəsizlik yastıqları bəlkə də işləməyən maşını, yoxsa müasir aktiv təhlükəsizlik sistemləri, ABC, ESP, çoxsaylı airbaglar olan yeni maşın? Cavab bəllidir. Müasir maşın sürücünün səhvini bağışlayır, onu sığortalayır. Burada deməyə söz yoxdur.
0: Deməzdim.
1: Sən maşını doğma adamın üçün alırsan da.
0: Qardaş, mən sən deyim də, Instagram belə çıxmasın, yenə də istinad edirəm Instagrama, bu ustalar falan göstərirlər. Yəni, hadisələr cürbəcür olur. Yeni maşın bu dəqiqə əksər hallarda Çin maşınıdır. Əksər hallarda yeni maşın deyəndə...
1: Yəni, bizim reallığı götürürsən.
0: Azərbaycanı, Bakıda bu dəqiqə xüsusilə büncəli...
1: Çin maşında nə olub?
0: Mən bilmirəm hansı maşın idi. Dedim, maşın, bu taksidə istifadə olan maşın çox pis qəza keçirib və fırlada mənim maşının ətrafında çəkilir. Deyir ki, baxın, bu təkər, o təkər əyilib, yəni maşın yəqin fırlanıb da, yəni əməli baş. Çünki maşının 3 təkəri əgər əzilibsə, maşın 3 təkərdən. Başa düşsən ki, maşın çox pis qəza düşüb. Maşının qanadı falan bir çox yerləri və maşının airbagləri açılmayıb. Şit təzə kimidir. Ha, bir dənə yox, bir dənə sürücünün airbagı çox, ümumiyyətlə birinci dəfə belə şey görürəm. Airbag açılan yeri var ha, bu siqnal vurulanda yeri var. Ortada çat verib, airbag çıxmayıb axıra
1: kimi. Mən Yapon avtomobili görmüşdüm vaxtilə, qəza, mənim bir tanışım qəza etmişdi, airbaglar açılmamışdı. Bu ola bilər. Bizdə digər nümunə də var, avtomobil, Çin avtomobili uçdu və prospekt...
0: Ha, əmin o, Heydər Əliyev prospektində uçan taksini deyirsən?
1: Bəli, və xəsarət almadılar. Belə də olur. Yəni burada heç
0: də ki xəsarət almasın, amma yəni ki yeni mən bilmirəm orada açılmışdı
1: qan.
0: Yəni o demək deyil ki, mən deməyim o anlama gəlmir də Çin maşınlara etibarsızdır. Yox, sadəcə olaraq yeni maşın bəzən belə şeylər də olur, yəni.
1: Bilirəm, sən avtomobilləri tənqid etməyə daha çox meyllisən. Mən insanlara
0: skeptik yanaşıram sadəcə. Skeptik yanaşıram.
1: İkinci fikri deyim. Təzə sürücünün maşından başı çıxmır, yəni naşı sürücünün. Köhnə maşın yolda xarab olsa, radiatoru qaynatsa və ya istənilən bir nasazlıq olsa, sürücü panikaya düşəcək. Təzə maşın isə sadəcə otur sür prinsipidir. Yəni heç bir problemlə yolda rastlaşmayacaq.
0: Orası ilə mən razılaşmalıyam. Çünki o da məntiqlidir. Mən razılaşıram. Çünki təzə maşının, salondan olan maşının texniki problem yaranma ehtimalı daha azdır, nəinki köhnə maşın.
1: Bu
0: məntiqdir.
1: Bəli, və sonuncu yenə bir deyim deyim, avtomobilin park radarı, arxa görüntü kamerası, təzə sürücünün Bakının dar küçələrində, sıx parkinqlərdə digər maşınları vurmasının qarşısını alır. Yəni maşın özü elə sürücünü vurub əzməkdən qoruyur. Bu da yeni maşın ilk dəfə sürücü kiməsə yeni maşın almağın deməli arqumentləri. Vəssalam, hamısını səsləndirdim və istəyirəm bir daha sualı verim və WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Sizcə ilk avtomobil, ilk maşın nə üçündür? Vurub əzmək, öyrənmək və ya sürmək üçün? Buyurun, bizə yazın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri.

0: Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
9: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
16: Hər yolun bir hekayəsi var.
17: Bəziləri sürətlə yazılır.
16: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
17: Hiss et,
18: sürün, bəli, və yolda həqiqətən də yaxşı avtomobili yaxşı idarə etmək üçün bəzən təcrübə lazımdır. İllər lazımdır ki, yaxşı sürücüyə çevriləsən, təcrübəli. Çünki təcrübə çox şey deməkdir. Yəqin ki, burada biz Natiqlə eyni fikirdə olarıq. Amma təcrübəsiz sürücülər də var da, nə deyəsən, bu faktdır ki, hamımız nə vaxtsa təzə başlamışdıq.
19: Hansı maşından başlamışdıq? Söhbət ondan gedir. Və necə düşünürsüz? Sizcə ilk avtomobil köynəsi olmalıdır və ya təzəsi? Bax, bugünkü mövzumuz budur və xatırladım ki, ən yaxşı mesajlar, səsli mesajlar, yazılı mesajların müəllifi 5-ci gün bizim müstəri heyətinin qərarı ilə Korelub mühərrik yağı qazanacaq. Və bir SMS var bizdə.
18: Və mesajımız var, 055-455-1077-yə siz də yaza bilərsiniz mesajınızı. Çünki həftənin sonunda ola bilsin ki, Korelubdan pulsuz yağ sizin oldu. Yazır ki, salam, qadınlar qəza eləyəndə yüngül qəzalar eləyirlər. Digər maşına sürtmə, bamper və s. Amma kişilər isə bir dəfəlik qəza edirlər. Ya çox pis vəziyyətə düşür maşın, yaxud ölümlə nəticələnir. Yəni, bu statistikanı bilməm, haradan götürmüsünüz? Çünki belə bir mənalı olaraq cinslər arasında bölmək ki, yəni qadınlar qəza eləyəndə ancaq yüngül eləyirlər, amma kişilər ancaq ağır eləyirlər. Siz
19: belə
18: məncə
19: təxmin etmək olar, amma əlbəttə ki, belə biz statistika olmadan, ya jurnalist olaraq deyə bilmərik bu barədə.
18: Bu yəni, emosional təsirət ola bilər.
19: Rəqəmlər olmalıdırmı? Qadınlar da az daxışkən arxasında müqayisə olunmur. Buna görə də mən də razıyam ki, qadınlar daha ehtiyatla sürürlər. Amma bir məsələ var ki, ekstremal məqamda artıq maniyyəyə toqquşmaya bir an qalmış, kişilər sona qədər idarə etməyə çalışır vəziyyətdən çıxmağa, amma qadınlar şüşəni buraxaraq üzlərini tutub ay mama da deyirlər.
18: Hayda, yenə stereotip şablon düşüncə.
19: Yox, bunu mən demirəm, bu həqiqətən psixoloqlar deyir.
18: Natiq kamera ilə çəkir, axı, hər qəzadan qaba. Bizim prodüserimizdəki etiraz edirəm, belə
19: son anda məsuliyyəti belə mən götürmürəm.
18: Stereotipli, mizogin düşüncə, yəni bu gender xahiş edirəm.
19: Bunu təcrübədə də yoxlamaq olar. Adi elə
18: sadə. Bizim prodüserimizə 30 duraq maşına.
19: Heç maşın lazım deyil.
18: Aşağı dağdan salaq ona görə soxuşanda nə edəcək?
19: Sadəcə qəfil hansı təhlükə imitasiya eləmək lazımdır və reaksiya baxmaq lazımdır. Mən prodüserimizdən
18: futbola çox baxmısan. Qadın futboluna bax, görəcəksən oynayırlar, heç topdan qorxmurlar.
19: Futbol demişkən, elə qəfil topu üstünə at xanımın, görəcə reaksiya olacaq.
18: Qorxmadan qaytaracaq. Zərif varlıqdır. Elə kişilər var ki, heç qadınlardan da çox qorxurlar. Yəni bu arada
19: Gəl avtomobil yeniliklərdən danışaq.
18: Prodüserimizdə ki, sənə premiya yazacağım var.
19: Mövzuya qayıdarıq. Maraqlı avtomobil yenilikləri var. Tez sizə çatdırım onları.
18: Hə, maraqlı xəbərlər var. Ona görə xanımlar, gözünüzü, qulağınızı yummayın. Qulaqsın. Kişilər də, hamı qulaqsın.
19: Beləliklə, ən yaxşı avtomobil Britaniyada belə bir jurnal var, Auto Express. Nüfuzludur, tez-tez belə sorğular aparır, reytinglər çıxarır və 2026-cı ilin ən yaxşı avtomobillərini reytingini dərc ediblər müxtəlif segmentlərdə. Mən sadəcə istəyirəm onları
18: boşluqdur deyəsən, yaydır, jurnal mövzu tapa bilmir. Hələ o ilin ortasında deyir ilin ən yaxşı maşınları.
19: Model ilindən söhbət gedir. Model ilini sentyabrdan sentyabra qədər də bilirik. Artıq haradasa ortasıdır. Hətta yox, sonuna yaxınlaşır və deyir ki, müxtəlif segmentlərdə düzdür, Britaniyalıların zövqü bizimki ilə üst-üstə düşmür, amma bəzi maraqlı
18: məqamlar var. Sən dönəndə biz biləydin.
19: Gəl bir-bir deyil.
18: Qiymətləndirək.
19: Ən yaxşı şəhər avtomobili Kia Picanto. Hə. Yəni söhbət
18: şəhər avtomobillərində ki, bizdə bunun yenə də bizdə bunun stereotipli düşüncəsi var. Məsələn, sən məsələn necə xanımlar haqqında deyirsən?
19: Bizdə daha çox
18: deyirlər ki, qadın maşını.
19: Bəli, elə deyirlər.
18: Amma mənim qonşum sürür.
19: Sürür.
18: Mən də sürmüşəm o maşını, yəni.
19: Hər halda, bəli, niyə də yox, amma daha çox qadınları görürük. Bu faktdır da, mən nə edeyim?
18: Amma o demək deyil ki, bunu əgər kişi sürsə, biz buna belə şey baxmaraq. Nə əcəb belə maşın?
19: Yeri gəlmişkən fikir verdim ki, bax, bu reytingdə elektromobillər üstünlük təşkil edir. Aha. Britaniya üçün. Ən yaxşı ailə avtomobili Kia PV5. EV5 deyək də bizdə. Bizdə bu işləmir. Yəni ki, ən yaxşı ailə avtomobili elektromobil deyil. Hərçənd Kia populyardır.
18: Söhbət təkcə o markadan getmir də. Ümumiyyətlə, elektromobil və ya ən azı plug-in hibrid sürəni çoxdur.
19: Ən yaxşı universal Skoda Superb. Bu, ümumiyyətlə, Avropa çox sevir bu avtomobili. Bizdə populyar deyil. Bizdə populyar deyil, çox populyardır. Çünki Volkswagen keyfiyyəti ilə Skoda çox maraqlı
18: qiyməti,
19: qiymət təklif edir. Kiçik korporativ avtomobil, bu şirkət avtomobillərindən söhbət gedəcək. Kiçik avtomobil şirkətlər üçün Nissan Leaf, mən razı ola bilərəm.
18: Nissan Leaf?
19: Bəli.
18: Bu elektromobildir, adi bir Prius plan
19: var. Ona görə mən istəyirəm, biz Britaniyalıların tələbləri ilə bizimkiləri necə deyəlim, müqayisə edək. Korporativ orta ölçülü avtomobil Mercedes CLA. Böyük korporativ avtomobil Audi A6 e-tron. Bu da elektromobil.
18: Bu artıq müdir maşınıdır belə deyək. Böyük korporativ maşın belə atıf keçirlər. Bizdə bunun bir dənə sadə adı var. Müdir maşını.
19: Müdir maşını.
18: Müdirin sürdüyü maşın.
19: Razıyam. Kompakt crossover segmentində Renault 4 E-Tech, bu da elektromobil.
18: Konkret bizdə heç.
19: Yox tamamilə.
18: Axtarsan yoxdur bu maşın.
19: Orta ölçülü crossover Skoda Elroq. Bu da
18: bəlkə də bizdə başqa adlandı, ola bilər.
19: Yox, elə bizdə də elədi. Böyük crossover Skoda Kodiaq 4. Təəssüf ki, Skoda sevilmir. Hərçənd düşünürəm ki, layiq deyil buna.
18: Bu nəsə, dəqiq Skoda pul verməyib o jurnala ki, mən orada 5 dənə maşınımı saldı.
19: Yox, satılan.
18: Bu burada Britaniya markaları var. Yəni Range Rover var, Land Rover var. Bu heç olmasa Mini Cooper var, heç olmasa.
19: Ən azından satışları
18: var. Ən azı adı yani, Britaniya gedir də, belə çıxdı Almanlarında.
19: Orta ölçülü premium avtomobil BMW iX3, daha sonra premium crossover Range Rover Sport.
18: Hə, nəhayət ki.
19: İdman keçbəki Volkswagen Golf GTI, bizdə çoxları heç bilmir hətta bu nədir, mən sürmüşəm, ayrı ləzzətdir.
18: Yox, bu həvəskarları var, həm bəli. Də baxalıdır onu, hər
19: çox
18: adam almaz.
19: Çox baxalıdır, bəli.
18: GTI
19: Coupe BMW 2-ci seriya bizdə populyar deyil.
18: Deyəcəklər ki, kim nəysə də.
19: Kabriyyətləri valid sevir, Mazda MX-5-dən söhbət gedir.
18: İdman o da əslində əfsanəvi modeldir, bəli, MX-5, onun yəqin yeni versiyasıdır, yeni variantıdır, amma yenə də o həvəskar salvasında gəlir.
19: Razıyam, idman avtomobili, ilin avtomobili. Porsche 911 və
18: sələm.
19: Burada heç bir şərh
18: istəmirəm. Burada nöqtə qoyursan burada.
19: Yuxulara girən avtomobil.
18: Burada heç valid də işini deyə bilmir.
19: Və əl çatan avtomobil. MG HS. MG indi Çində istəyirsə olur.
18: Nə vaxtsa Britaniya markası olmuş, indi isə birbaşa Pekindən gələn.
19: Premium hibrid Audi A5, pick-up Ford Ranger, kompakt furgon, bu da Kia PV5. Və salam, bə, oxucuların, bu jurnalın oxucularının seçimi Tesla Model 3.
18: Ha, görsən, bax, oxucular xalq başqa şey deyir də, yoxsa götürüblər orada 2-3 dənə markanın reklamını qoyublar ora, ortalığa, güya bütün maşınlar onların ən sevilən maşınlardır.
19: Və salam, və bir xəbər də deyim, bu artıq sensasiyalı bir xəbər ola bilər, iş burasındadır ki, bu gecə Bentley öz saytlarında çoxdan anons etdiyi nəhayət ki, elektrik modelini göstərdi.
18: Aha.
19: Teaserini göstərdi. Biz bilirik ki, bir ay qabaq Ferrari göstərmişdi, nələr baş verdi.
18: Adı falan məlum deyil.
19: Niyə? Onun adı Torkaldır. Bentley Torkal.
18: Torkal.
19: Bəli. Və
18: Torkal eşitmişəm.
19: İspaniyada belə bir qoruq var. Torkal de Antequera. Oradan götürüblər. Bu elektrik crossover. Mən baxdım cizgilərinə, qarşı tərəfdən olmasa da arxa tərəfdən Bentayga'ya bənzəyir. Yəni Bentley'nin əsr crossoveri. Amma Bentley'ə bu məsələdə yardım nə oldu? Bentley bilir ki, Volkswagen qrupa daxildir. Orada daxildir Porsche. Və əlbəttə ki, Porsche Cayenne artıq elektrik var. Həmən platformadan istifadə ediblər. Bir sözlə, əllərində nə isə vardır ki, üstündə işləsinlər. Çalışıblar ki, bu teaserdə onu çox örtbastır eləsinlər. Əsasən, arxa tərəfin göstərirlər. Qalan tərəfləri, necə deyirlər, kamufləz olunub da. Boyanıb ki, tanımayaq.
18: Göstərmək deyil, ləv adamı, cəmatı şey eləməkdir.
19: Mən çox maraqlıdır ki, bu necə olacaq? Ferrari kimi effekt olacaq? Düşünürəm, yox, Bentley marketoloqları daha ağıllı hərəkət ediblər. Əsas odur ki, qiyməti təxminən Bentayga kimi olacaq? 200 min dolar, yəni aradasa 350 min manat deyək belə. Və Bentayga ilə indi seç də, istəyirsə elektrik al bunu, istəmirsən benzinli al.
18: İstəmirsən, ümumiyyətlə, get Çin maşını al. O qiymətə 5 dənə maşın al, ver taksiyə. O da var. Ya da gedə, o pula başqa nə almaq olar? Ağ şəhərdə ev, hə, 350 minə. Ağ şəhərdə ev yaxşıdır, yoxsa misal üçün bir dənə elektrik belə.
19: Yox, bu o adamlar üçündür ki, hansılar ki, ev də ala bilirlər, maşın da ala bilirlər.
18: Artıq Ağ şəhərdə kvartalın yarısı onlarındır, bildim.
19: Mən bu məlumatı,
18: yollar haqqında məlumat
19: bu məlumatı bitirim, yollar haqqında məlumat qalıb. Belə qiyməti əsasən dediyim və onun 1150 at gücü olacaq. hamını elektromobillər maraqlandırır ki, bir dəfə bateriyamı doldurmaqla neçə kilometr məsafə qət edəcək? Bu 600 kilometrdir. Bu qədər hələlik. Daha sonra ətraflı bu barədə danışarıq.
20: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
21: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dəniz Kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bankov Baku ASC'ye mensustu. Bankov Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir. Mövzumuz bugün təzə maşın alarkən özünüzə və ya kiməsə köynə və ya təzə avtomobil almaq lazımdır. Nədən başlasın? Vurub sürtsün öyrənsin və ya vurmasın? Bu barədə sizə sual vermişik. Mesajlarınız artıq gəlməkdədir. Birazdan səsləndirərik. Xatırladım ki, ən maraqlı mesajların müərrifləri bizdə süzgəcdən keçir və son olaraq müərrik yağı qazanacaq həftənin 5-ci günü. Mənşə Korolyub müərrik yağı barədə sizə məlumat verim. Beləliklə, transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual müərriklə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər edirsə cavab deməli Korolyub yağlarından istifadə edirsən. Korolyub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hiss. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korolyub fərqi hiss et. Korolyub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Bir mövzumuz isə belədir. Sizcə ilk avtomobil vurub əzmək öyrənmək üçün, yəni bu cür avtomobilin almalısan, onsuz da bunu sürtəcəm falan, ya da ki tamamilə müasir bir avtomobil, yeni bir avtomobil alırsan və artıq bir dəfəlik, yəni bu səndə bir məsuliyyət yaradır. Çünki indi bayaq da sən dedin Natiq ki, bu yeni avtomobilin bir dənə şey var ki, üstünlüklərindən biri odur ki, orada müasir sistemlər var. Məsəl üçün kör zonaların, kör nöqtələrin kontrolu var, 360 dərəcə var, parkinqdə köməkçi var və s. daxil, amma digər tərəfdən insan özü əgər öz gözü ilə o praktikada qabaritləri tutmaq, güzgülərlə işləməyi bir vərdiş, bir özündə bir, necə deyim, artıq bunu bir vərdiş qazanmasa, o da bir praktika ilə gələn bir şeydir. Onda necə olacaq? Bax, onda əgər bu insan elə təməldən, sükana oturandan bəri, deməli, sükana oturandan bəri ancaq elektron köməkçilərə güvənsə, o zaman o adamın gələcəkdə sabah hər hansı bir avtomobilə minərsə və orada o köməkçilər yoxdur və ya olsun ki, onun avtomobilində bu köməkçilər yaxşı işləmədi. Çünki biz hamımız bilirik ki, bəzən texnika güvənirsən ona, gözəl bir şeydir, amma bəzən texnika aldadır. Ola bilər o kör zonada olan avtomobil, sən ona güvənərsən ki, bu işıq yanacaq da, o yanmadı işıq. Sən də baxmadan, səndə də bu vərdiş yaranıb ki, artıq güvənirsən. 360 kamera səhv göstərdi və orada indi elə bir şey ola bilər ki, və ya güvənirsən ki, maşın səndə bu qəfil şəkildə saxlamaq sistemi var da. Məsələn, maniyəni görən avtomobil müəyyən bir məsafədə özü saxlayacaq. Sən də, sən də artıq ayıq sayılığı itirmisən. Və bu halda yeni öyrənməyə başlayan insan öz gözünə, öz təcrübəsinə, məsələ, öz hissiyatlarına yox, texnikaya güvənməyə əvvəldən başlasa, bu ona əksinə ziyan deyilmi? Və bu məsələ də var, ona görə də əgər bununla bağlı mən razısınızsa ki, əslində elə ilk avtomobildə insan ağıllı sistemlər olmadan belə özü, necə deyirlər, ancaq özünə güvənərək ilk növbədə öz gözlərinə, öz hissiyatına, təcrübəsinə ona güvənməlidir və belə öyrənmək daha yaxşıdır. Hətta kiçik sürtmələr, nə bilim, əzmələr etsə belə öz maşınında. Yoxsa müasir avtomobil tam son sistemlərlə təchiz olunmuşda öyrənmək, bu insana daha təhlükəsizlik vəd edir və komfort vəd edir. Hansı tərəfdəsinizsə yazın 055-455-1077 nömrəsinə. İndi isə mənim səsindən fərqli olaraq daha yaxşı səslə bunu eşidəcəksiniz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
3: Bu nömrəyə yazırsınız ki, həftənin 5-ci günü ola bilsin ki, ən maraqlı mesaj müəllifi kimi bizdən Korolyubdan motor yağını tamamilə pulsuz qazanasınız. Qısa bir fasilə, daha sonra isə futbol həvəskarları futbol icmalı ilə tanış olacaqlar ənənəvi olaraq bizim efirimizdə. Ona görə də dünya çempionatını qaçırmışsınızsa növbəti oyunu bizdə indi bu vaxtda ətraflı danışacaq.
4: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11 Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
6: Və salam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Doktor Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portuqaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən Portuqallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portuqallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portuqal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu Saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti Saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu Saudade-yə çevirdi. Portuqaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu hiss İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzikli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende qol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, eyni uç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portuqaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsrarəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torresi, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz ilə Mikel Merino'nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Merino'nun zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portuqaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda 1-0 İspaniya 4-də 1 finalda. İspaniyanın rəqibi isə ərəfəsində böyük qalmaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florian Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya zəng də etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan qol vursaydı və bu həlledici qol olsaydı, onda qalma-qalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-də 1 final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddiliklə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Malik Tillman cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Fries cərimə meydançasından kənar kobud səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8'de 1 final 2 maçla bitecek ki 4'te 1 finalın sonuncu cütü belli olsun. Argentina Misir ve İsveçre Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtıyla akşam 8'de, digeri ise gece 12'de başlamalıdır. Bu karşılaşmaların galibleri 4'te 1 finalda birbirine rəqib olacaklar. Belli olan diğer cütler ise belədir. Fransa Merakeş, İngiltere Norveç ve İspanya Belçika.
7: Sponsor məlumatı.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
3: Transmissiya efirdədir. Həftə içi 5 gün saat 5-6 arası biz sizinləyik dostlar və qeyd edim ki, bugünkü mövzumuz çox düşünürəm ki, yeni başlayan, yəni ilk avtomobilini almaq istəyənlər üçün bir dilemmadır. Bir çox halda belə onlar qalırlar bu iki məsələ ətrafında. Yeni, tamamilə yeni maşın almaq və bir dəfəlik özünə maşın almaq, yoxsa müvəqqəti ödəyirləri. Bir il bunu sürərsən, biraz köhnə maşındır. Cızarsan, sürtərsən, ora çıxanda, bu qapıdan keçəndə, bu parkingdə, o döngədə, barcura dəyərsən və s. Baxın, adamın heyfi gəlməsin də. Yeni maşın olsa adamın ürəyi ağrıyar və s. Baxır, yəni sonra yeni maşın qiymətdən də düşür axı hər hansı bir onun vuruğu, əziyi. Yəni bizdə də bilirsiniz ki, bu best kraska anlayışı var ki, yəni çox insanlar buna çox böyük önəm verir ki, hər hansı bir maşının rəng dəyibsə onun detalına və salam maşın düşür gözdə. Bir 50 at gücü azalır maşının. Əgər maşının qapısı rənglənsin belə. İronik desək bunu. Amma hər halda bu məsələ düşündürür bir çox adamları da. Yəni gedim xərc qoyum bir dəfəlik maşın alım yoxsa elə köynə ilə bitər, bir ili öyrənim, sürtə-sürtə, vura-vura. Yəni, bu yanaşma ümumiyyətlə doğrudur, yoxsa yox. Ona görə də, məsələn, natiqdir, yox. Məsələn, yeni maşın elə daha müasirdir, daha təhlükəsizdir və s. Laxır. Amma mən şəxsən yenə də düşünürəm ki, vaxtı ilə özüm də belə alanda belə düşünmüşdüm. Birinci maşınım, yəni ilk il yarım sürmüşəm, tamamilə köhnə bir maşın idi və mən heç bir sıxıntı yaşamırdım buna ki mən niyə görə köhnə maşın sürürəm filan. Çünki bilirdim ki, mən yeni başlamışam. Yəni, bu mənim üçün normal idi. Misal üçün yazırlar bizə, mənim ilk maşınım 011 idi, Vazda idi məsələdir, köhnə klassikadır. Nə yazır? Atam qəsdən mənə onu almışdı ki, maşının hər detalını öyrənəm. Düzü usta ilə dost olmuşduq, çünki maşının mexanikasını elə öyrəndim ki, indi istənilən təzə maşından səs gələn kimi ən azı diaqnozu təxmini də olsa qoya bilirəm. Təzə sürücüyə bahalı maşın vermək günahdır, yazıqdır o maşına. Elnur yazıb bizə, bizim nömrəmizə. Xatırlam ki, nömrəmiz də 055-455-1077-dir. Salam, hər vaxtınız xeyir əlik. Salam, mən xanım sürücü olaraq deyirəm ki, mütləq köhnə maşının sürücülüyü təzə öyrənəndə adam elə qorxur ki, elə özündən götürüm. Bir dəfə divara sürtdüm, düşüb baxdım ki, maşın onsuz da rənglənəsiydi, ürəyim rahat oldu. Minib davam elədim. Yeni maşın olsaydı, bəlkə də infarkt keçirmişdim. Günəli xanım yazıb bunu. Daha sonra, salam, uğurlu efir. Çox sağ olun, uğuru bəzmək üçün köhnə maşın söhbəti sovetdən qalan köhnə psixologiyadır. Aha, başladı. Mən yoldaşım vəsiqə alan kimi ona salondan, kiçik də olsa crossover aldım. Bilirəm ki, onun 360 dərəcə kamerası var idi, kör nöqtə sensoru var, maşın özü yeri gələndə əyləcləyir, tormozlayır, yəni, texnologiya vurmamağa köməkdir. Niyə də mən gedim köhnə dəmirlə canımızı da təhlükəyə atım, baxı, Rəşad yazıb bunu bizə. Bu da məntiqlidir, yəni köhnə yox, yeni sistemləri olan maşındır. Yenə də belə baxanda həqiqət var sizin sözlərinizdə. Axı insan fikirləşir ki, canım bir dənədir də və hər halda baxın, məhəllədə sürməyi öyrənmirəm. Axı mən kiçik qəzalarda olsa kiçik olsun. Mən yola çıxıram və bəzən biz şəhər içi sürən avtomobil təkcə saatda 50-60, bəzi yollarda məsələn Dərnəgüldə, Heydərlik prospektində 70 sürən sürdüyümüz yerlər var. Nə bilim aeroport yoluna gedirsinizsə məsələn Çimərliyə falan getmək istəyir. Yeni sürücü də Çimərliyə maşınla getmək istəyir. Hətta bir çox vaxtlarda məsələn yeni maşın alan deyil. Dərhal bu yaydısa, qom əqrəbə deyir ki, bax, filan kəs maşın aldı. Bizi bir dənə dənizə aparmayacaqsan sənindir. dənizə aparmaq da sənin maşından bir gözəllikdir. İndi gəlsin, sən çıxsan aeroport yoluna. İstər-istəməzsən 80-90 arası sürədə bilərsən orada. 90 sürmək olar orada. Bu halda əlbəttə ki, bu sürətlər böyük sürətdir artıq. Ona görə də hardasa təhlükəsizlik sisteminə önəm verən insanlar da burada başa düşmək olar. Bəs siz nə düşünürsünüz? Hər halda yeni maşın mütləq köhnə maşın olmalıdır, ən azı bir il yarım sürmək üçün. Yoxsa elə bir dəfəlik müasir standartlara cavab verən maşın sürmək daha yaxşıdır. Bunu bizə yazın 055-455-1077-yə.
8: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kg CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kg Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
9: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
10: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
13: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: Cəmi

0: kritiklik deyir.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
10: Efirdə transmissiyadır. Bugün biz mövzumuz, yəni qaldırdığımız mövzu, efirdə sizinlə müzakirə etdiyimiz məsələ yeni, yəni ilk avtomobil alan yeni sürücü üçün hansı avtomobil daha uyğundur? Tamamilə yeni, salondan, tam müasir, tam belə nə avtomobildən tələb olunursa bu bütün standartlara cavab verən, yoxsa ilkdir deyə, köy nəsə olsun, nəsə olsa da adamı yandırmaz və s. Bu kimi yanaşma sizə görə doğrudur. Emin yazır bizə ki, salam, rək salam, fikrimcə maşın olan adam artıq sürməyi tam bacaran adam olmalıdır. Sürə bilməyən isə ən yaxşısı almasın, hələ öyrənsin. Bilmirəm, Emin indi sürəndə birdən-birə profesional oldu, yoxsa necə, yəni, axı, nə qədər yaxşı sürücü olsan da, təcrübə başqa şeydir də, yəni siz yeni başlayan sürücü ilə fərq eləmir. Qadın, kişi, 10 ilin sürücüsü yəqin ki, arasında təcrübə məsələsi var. Və bu istənilən məsələdə belədir. İdmanda da elədir, sürücülükdə belədir, nə bilim, istənilən bir sənətdə belədir. Yəni siz heç vaxt o təcrübəyə malik ola bilməzsiniz ilk növbədə. Yəni o baxımdan təcrübə yığmaq kimi yəqin ki, nəzərə tutulur ki, hə, köhnə maşın. Digər dinləyicimiz yazır ki, mən birbaşa yaxşı maşınla başladım, amma atalar sözünü dəyişdim. İlk maşını vurub əzmək üçün yox, park edəndə digər maşınları yoxlamaq üçün istifadə elədim. Bilmədim, bu yalan doğrudur, yəni belə ironiya dedi, yoxsa doğrudan da özü belə elədi. Amma deyir ki, hər halda qasko sığortam varsa, fərqi yoxdur, təzə maşın da hər zaman yaxşıdır. Anar bunu yazır, yəni demək istəyir ki, hətta qaskon varsa, köynə yeni maşını belə sürtsən, yəni tam düzəldəcəksən, heç bir problem yaşamayacaqsan. Amma kasko özü ucuz bir şey deyil də, bir şey də var. Bundan başqa bir mesaj da var, onu da oxuyum, yavaş yekunlaşdıraq. Məncə ortasını, yəni qızıl ortanı demək istəyir, tapmaq lazımdır. Nə çox köynə, nə çox təzə. Elə bir maşın olmalıdır ki, vursan ustanın yanına qaçmayasan, amma yolda da qalmayasan. Mənim ilk maşınım da biraz əziyyət görmüş Alman maşını idi. Həm dözümlü idi, həm də vursam da heyfim gəlmirdi. Arif yazıb bunu, görürsünüz. Arif adamdır yəni. Düşündü ki, qızıl orta məsələsi istənilən bir məsələdə hər zaman gözəldir. Yəni ifrat heç vaxt yaxşı bir şey deyil heç bir məsələdə. Ona görə də düşünürəm ki, siz hansı tərəfdə olsanız da, amma qarşı əks fikri də hardasa nəzərə almaq lazımdır. Düzdür, burada maliyyə məsələləri də var. Gəlin razılaşaq ki, imkanı yaxşı olan adam üçün yeni maşını alıb sonra onu sürtmək elə də bəlkə də yandırmır, necə ki güclə, bəlanla onu, nə bilim, hissəli hissə alışla, nə bilim kreditlə, yəni necə ki onun üçün maşını əzmək daha çətindir. Yəni bir insan üçün əgər maşınla vurularsa, tam yararsız hala düşübsə, sabah gedib salondan almaq imkanı varsa, ola yeni sürücü olsa da, köhnə sürücü də varsa, onun üçün hər bir halda bu psixoloji çətin deyil. O da deyəcək ki, əşi olam dəmir olsun deyib, axşam da gedib, səhər də gedib, necə deyərlər, o yeni maşını artıq sifariş edə bilər və ya desinlər, rap gətirərlər, onun qapısına gətirə bilər. Yəni təbii ki bu məsələ də var. Hər bir məsələni müzakirəndə yəqin ki heç bir məsələni necə deyirlər, Türkiyə demişkən abartmaq da düzgün deyil. Hər şey də adamdan da asılıdır. Ona görə də bunu da nəzərə almaq lazımdır. 17:56-dır. Biz sizinlə sağollaşırıq dostlar və sizə yollarda hansı avtomobili idarə edirsiniz edin diqqətli olmağa, elektron sistemlər maşında varsa yenə də güzgülərə baxmağa, bu çox sadə və köhnə üsuldu, güzgülərə öz gözünüzlə hər bir halda kontrol etməyi tövsiyə edirik. Özünüzə yaxşı baxın yollarda, hamınıza uğurlar, AvtoFM-lə qalın, sabah qədər.

0: asırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Nevşər prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

0: Buyurun hər birinizi, hörmətli Auto FM dinləyiciləri, bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır, aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Və son illərdə Çin istehsalı olan avtomobillər Azərbaycan bazarında sözsüz ki, sürətlə yayılıb və xüsusilə də elektrik və hibrid modellərə marağın artması ilə bu markalar alıcıların doğrudan da diqqətini çəkməkdədir və diqqət mərkəzinə çevrilib. Bununla yanaşı bazarda tez-tez dəyişən qiymətlər, endirim kampaniyaları, yeni modellərin ardıcıl təqdimatı və ikinci əl bazarındakı qiymət fərqləri də müzakirə olunan, əlbəttə ki, əsas mövzulardandır. Bugün verilişimizdə Çin avtomobilləri və Çin avtomobillərinin qiymətinə daha doğrusu toxunacaq. Hansı önəmli, vacib, maraqlı məqamlar var? Bax, bunlardan biz bugün danışacağıq, hörmətli dinləyicilər. Və mən bilirəm ki, bizim elə Bakımızın yollarında da Çin avtomobilləri kifayət qədər çoxdur və aldığınız Çin markalı, yəni avtomobillərin müxtəlif təbii ki, markalar var. Çin avtomobillərinin qiymətindən razısızmı, narazısızmı? Əgər razısızsa niyə və narazısızsa niyə? Bəli, bir daha xatırladıram, hörmətli dinləyicilər, son illərdə Çin istehsalı olan avtomobillər Azərbaycanımızda kifayət qədər çoxdur, yəni tələblər var buna və təbii ki, istənilən bir şeyi alanda təbii ki, qiymət ən önəmli faktorlardan biridir. Necədir, razısızmı bu qiymətlə? Bugün Auto FM-in qaydaları pozma verilişində məhz bu mövzulara toxunacaq. Studiyamızın qonağı Toğrul Məlikli, BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketing rəhbəridir. Onunla birlikdə Çin avtomobillərinin qiymət siyasəti, bazarda müşahidə olunan dəyişikliklər və eyni zamanda alıcılara təsiri barədə danışacaq. Toğrul bəy, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
1: Salam, xoş gördük Ceyhun bəy.
0: Necə gəldiniz, necə hiss edirsiniz özünüz siz studiyamızda? Yaxşıdır hər şey.
1: Yaxşıdır.
0: Və mən bildiyimə görə siz də Çin avtomobili idarə edirsiniz. Təbii ki, bu belə olmalıdır. Mən birinci sualım belə olacaq, Toğrul bəy. Alıcılar arasında ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri qiymətlərin tez-tez dəyişməsidir.
1: Bəli.
0: Bax, bunun əsas səbəblərini bilmək istəyirik. Buyurun.
1: Belə deyim mən sizə, 2026-nın 1 yanvarından etibarən bildiyimiz kimi avtomobillərə ƏDV vergisi qoyulub.
0: Tətbiq olundu, bəli.
1: Bəli. Həm elektrikli avtomobillər, həm də plug-in hibrid avtomobillərə şamil olunur. Və bu da istər-istəməz avtomobillərin qiymətlərinə təsir göstərdi. Qiymətləri 18% artım baş verdi qiymətlərdə. Amma belə deyək də, grey marketdə bəzi avtomobillər var idi, hansı ki onlar 2025-dən etibarən artıq ölkəyə idxal olunmuşdu. Və bu qiymət onlara niyəsə, bilmirəm də, təsir eləmədi. Yəni, onlar hələ də köhnə qiymətləri saxladılar və artıq iki başlı qiymət baş verdi.
0: Aha.
1: Və yeni qiymətlər və köhnə qiymətlərlə avtomobil satmağa davam edənlər. Bu artıq, belə deyək də, müştərilər arasında bir çaşqınlıq yaratdı. Çünki qiymətin qalxdığını izah eləyirsən, onu məsələni izah eləməyə çalışırsan, amma digər tərəfdən isə, belə deyək də, sosial platformalardan açıb göstərir ki, filan yerdə bu qiymətə satılır.
0: Var, bəli, bəli. Bu faktorlar çox önəmlidir və insanlar çaşqınlıq içərisində qalır ki, niyə bu belədir? Yəni, səbəblər nələrdir? Yəni, istənilən halda insanlara bu təsir edir. Yəni, mən sənin aldığın avtomobili, mən əslində bu qiyməti almışam, bəli, deyir və adam itirdiyi o pulları fikirləşir.
1: Bəzən yəni, iki dost arasında da olur, salona yaxınlaşırlar, qiyməti soruşur. Hə, bunun qiyməti bu qədərdir. O birisi dostu deyir ki, yox, mən bunu almışam, deyir. O biri tərəfdə bunun qiyməti tamamilə başqadır. Başqadır. Və arada görürsən ki, doğrudan da qiymət fərqi var.
0: Var, var.
1: Təbii ki, burada qarantiya var, digər məsələlər var, amma elə bir uçurum fərq var ki, o söhbət belə deyək də, ilin ilk başlarından gedirdi ki, o arada 18%-lik bir qiymət fərqi var idi.
0: Bəli, çox maraqlı məqamdır. İndi bu anda alıcı nə etməlidir? Yəni, alıcının əsas funksiyası nədən ibarət olmalıdır ki, sonra belə hallarla rastlaşmasın? Ya da ki, nələr var ki, onları alıcılar bilmirlər, amma bilmələri lazımdır əslində. Yəqin ki, bunun hansı ki, bu sir olaraq qalan bu məsələlər hamıya sonra aydın olacaq da ki, nədir bunun əsas daxilində o gizlənən məqamlar.
1: Əslində belə deyək də, avtomobil sferasında olanlar üçün artıq məlumdur bunun gizli.

0: doğrudan da məsələlərdir, elə bayaq da toxundu. Yəni siz ətraflı da izah elədiniz bu məsələni və təbii ki, servis məsələləri burada çox önəmlidir. Yəni avtomobilin hardan alınması da burada ən önəmli vacib faktorlardan biridir. Rəqabəti necə qiymətləndirirsiniz? Mənə çox maraqlıdır. Yəni siz özünüz satış və marketinq rəhbəri olaraq rəqabət əslində gözəl bir haldır, amma hal-hazırdakı durumda, yəni bazarda qiymətlər baxımından sırf deyirəm, rəqabətə 10 üzərindən neçə xal verərdi Toğrul bəy?
1: Valla hal-hazırda belə deyək də, birdən aşağı xal olsaydı onu verərdim. Rəqab birdir, nəyə görə? Çünki biz adətən örgəşmişik dünya bazarında və ya bizim bazarında süni şəkildə qiymət artımına. Amma hal-hazırdakı bizdəki avtomobil bazarındakı vəziyyət isə süni şəkildə qiymətin azaldılmasıdır. Hətta belə deyək də, bəzi modellər var ki, onların satış qiymətləri maya dəyərlərindən aşağıdır və hal-hazırda bu satışları həyata keçirdirlər.
0: Yəni bu artıq rəqabət deyil.
1: Bu artıq rəqabət deyil, bəli.
0: Buna rəqabət
1: ora yatırmış olduğun belə deyək də, vəsaiti hər hansı bir yolla belə deyək də, ora bir vəsait cəlb olunur və o vəsaiti hal-hazırda diriltməyə çalışırsan. Yəni bu rəqabət aparmaq deyil. Bu tamamilə belə deyək də, başqa bir mövzudur.
0: O nə isə alanda deyirlər, mayasına satıram.
1: Mayası da deyil.
0: Yani. Mayası da deyil, hətta ondan da. Ondan da aşağı. Sizin də fikirlərinizi hörmətli dinləyicilər bilmək maraqlı olardı. Çin avtomobili, yəni hal-hazırda idarə edənlər, almışsınız avtomobili, qiymət necə idi, razısınızmı? Sonra o bayaq Toğrul bəy deyir ki, dostunuz deməyib ki, sizə bu qiymətdən də mən aşağı həmin avtomobili...
1: Səni aldadıblar.
0: Bir də görsə, aşağı-yuxarı qiymətdə də kifayət qədər bəzən, yəni bəzən elə qiymət eşidirsən ki, doğrudan aradakı fərq, deyək ki, 3000, 4000, hətta 5000, yəni bu da az məncə rəqəm deyil.
1: Əslində, Ceyhan bəy, bu dəqiqəki vəziyyətdə mən sizə belə deyim, avtomobilin bir bayaq dediyiniz kimi də bir mayası var. Və satılan qiymətlərə baxırsan ki, bu maya deyil yəni, mayadan qat-qat aşağıdır yəni. Və bəzən buna bir don geyindirmək də olmur ki, yəni niyə bu qiymətə avtomobili satırlar?
0: Bu kimi faktorlar var. Keçən il dinləyicimiz yazıb ki, 32 min manata Çin crossoveri almışam. Sevinirdim ki, full komplektasiyası var və indi baxıram ki, fərdi deməli gətirənlər eyni maşının təzəsini, özü də ki, bir il sonrakı buraxılışını 28-29 minə təklif edirlər. Bax, belə bir mesaj.
1: Demək istədiyim budur. Bəli. Yəni, normalda belə deyək də, keçən il 30 min manata satılan bir avtomobilin üzərinə %18 ƏDV vergisi gəlməliydi. Yəni, bunun qiyməti artmalıydı. Artmağı bir kənara dursun, qiyməti azaldıblar.
0: Aha. Bu kimi məsələlər, siz necə rastlaşmışsınızmı bu kimi hallarla? Qiymət məsələsini müzakirə edir. Çin avtomobili idarə edənlər neçə aldınız avtomobili və qiymətdə fərq yaranıbmı? Sonradan, yəni bunu sizmi və görmüsünüzmü? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 055-455-1077 yazın ya da səs göndərin. Toğrul bəylə müzakirəmizi davam etdirəcək. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 10 iyul tarixinə kimi 1 kq Slavyanski kələ yağı 15 manat 99 qəpiyə, 1 litrli Kosadora Boman zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kq-lıq Tamaşin miyard basma tüdüyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur, vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur, taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanın və qazancınızı maksimuma çatdırın. Reklamlar sonra müzakirəmizi davam etdirəcək. Çin avtomobilləri qiymət məsələsini müzakirə edirik. Neçəyə aldınız Çin avtomobilini və sonra hər hansı bir problemlə üzləşmədiniz?

0: Yəni şok olmadınızmı? Yəni ola bilər də bəzən baxırsınız ki, qiymətlər kifayət qədər sərfəli idi. Bax bu kimi hallar, incəliklərə varacağıq, daha dərinə gedəcəyik mövzu ilə bağlı. Odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Mən bu arada WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırlatmaq istəyirəm.
1: WhatsApp 055 455 10 77. Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə qədər 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
1: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Costadora Puma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa İmiyat Basmati Düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
3: Doğru seçim. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmaq.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: Volkart Banko Baku ASCM əsaslı. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişində Çin avtomobilləri və qiymət rəqabət mövzusunu müzakirə edirik. Və bir daha xatırladıram ki, BYD Motors Bakunun satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikli studiyamızdadır. Və mesajla davam edək. Fuad bəy axşamınız xeyir yazıb. Sizin də hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Çin avtomobillərində qiymətlərin tez-tez dəyişməsi məncə elə oradakı şirkətlər arasında sağlam olmayan rəqabətin nəticəsidir. Bir avtomobilin öz ölkəsində qiyməti 8-10 min dollar olduğu halda bazarda qiymətlərin bu qədər oynaq olması bunu göstərir deyə Fuad bəy yazıb göndərib. Buyurun.
2: Mövzumuz da təxminən bununla əlaqəlidir. Bir avtomobilin belə deyək də standart bir qiyməti var. Çin bazarının özündə bir standart qiyməti var və bu avtomobil oradan alınır. Hı-hı. Bunun üzərinə təbii ki, bir yol xərci gəlinir, onun üzərinə gömrük rüsumu, digər xərclər və avtomobilin satışı həyata keçirilir. Amma bugünkü gün biz bazardakı qiymətlərə baxsaq, demək olar ki, elə Çindəki qiymətə burada avtomobil satılır. Bəs bunun yol xərci, digər xərcləri, belə deyək də gömrüyü, vergisi, ƏDV-si bunlar necə hesablanır, necə hesablayırlar və alıcılar arasında artıq əməlli başlı bir belə deyək də çaşqınlıq yaradır. Çünki bəzən alıcılar gəlirlər, deyir filan yerdə bu qiymətdir. Zəng vurur, soruşur, amma əslində o qiymət deyil, 19 minə qoyulub, əslində qiyməti 24 mindir, 25 mindir. Bu belə deyək də bir növ alıcıların fikrini qarışdırır və alıcılar fikirləşirlər ki, süni qiymət artımı var. Əslində süni qiymət artımı yoxdur. Bu standart
1: süni qiymət
2: azalma var idi. Bəli. Artıq bu yavaş-yavaş bərpa olunur yerinə qədər. Çünki həftəlik olaraq, misal üçün belə deyək də daimi şəkildə izləmədəyi həftəlik olaraq avtomobilin qiyməti 500 manat, 1000 manat qalxır. Hamı da deyir ki, bunu niyə qaldırırsınız, bunun qiymət niyə qalxır? Əslində qiymət qalxmır. Qiymət olduğu yerə, belə deyək də, olması olan qiymətə yavaş-yavaş gəlib çıxacaq.
1: Yəni uyğunlaşacaq.
2: Uyğunlaşacaq öz qiymətinə.
1: Siz də fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Necə ki, Fuad bəy yazdı, necə ki, digər dinləyicilərimiz yazıb. Mən WhatsApp nömrəmizi yenidən xatırladıram. Aldığınız Çin avtomobillərinin qiyməti baxımından razısınız, narazısınız, buyurun, yazın, göndərin.
3: WhatsApp 055 455 10 77
1: Ümumiyyətlə, Toru bəy, necə düşünürsünüz? Bəzi insanlar bu dəyişikliklərlə bağlı Çin avtomobillərə olan etimadı itirə bilərmi? Yəni, sizin də fikirlə razısınızmı? Yəni, etimad itə bilərmi? Yəni, bax, belə qiymətlərin belə oynamasına görə.
2: Mən sizə belə deyim də, Ceyhun bəy, bazarda hal-hazırda qiymətlər çox dəyişkəndir və dəyişir. Amma, misal üçün, öz mağazamızdan misal verim mən sizə, qiymət ilin əvvəlində nə idisə, İndi də həmin qiymətdir. Hı-hı. Çünki bizim zaten belə deyək də, rəsmi şəkildə idxal olunan bir məhsul var. Bu məhsulun bir mayası var. Bu məhsula çəkilən xərç var və bu məhsulun satış qiyməti var. Təbii ki, indi kampaniyalar olur və s. olur. Üzərində hər hansı bir hədiyyələr verilir və ya qiymətdə endirim olunur. Bunlar təbii ki, bir kənara qoyaq, amma qiymət stabil olaraq qalxır. Nə azalma var, nə artım var. Təbii ki, 2025 ilə 26-nın arasında bir qiymət fərqi var. Bu da ki, ƏDV-yə görə olan bir fərqdir.
1: Hmm. Sırf yəni ƏDV-yə görə biraz qiymətlərdə dəyişiklik var. Bu da təbii.
2: Bəli, təbii bir haldır.
1: Təbii bir haldır. Biz digər məsələlərə də mütləq toxunacağıq. Sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. 7727 nömrəli abunəçisə yazır ki, Çin avtomobillərinin qiyməti gələcəkdə daha da ucuzlaşa bilərmi? Bax, belə bir sual verim.
2: Yox, əslində düşünmürəm. Nəyə görə? Belə deyək də, açıq deyim mən sizə. Grey market dediyimiz bir bazar var. Yəni kənardakı market və burada süni şəkildə o qiymətlər azaldılmışdı. Çünki belə deyək də, kütləvi sayda avtomobilləri gətirmişdilər. O avtomobillərin belə deyək, xərclənən vəsaiti nağdlaşdırmağa çalışırdılar. Aha. Və artıq əllərindəki belə deyək də, rəqəmlər azalıb, avtomobillərin sayı azalıb deyə onlar da artıq bu qədər ziyanına maşın satmaq olmaz deyib qiymətləri qaldırırlar. Bizdə isə bayaq dediyim kimi qiymətlər stabildir və düşünmürəm ki, ümumiyyətən Çin avtomobillərində qiymətlərdə hər hansı bir düşüş baş verəcək, tam tərsinə artım baş verəcək.
1: Çünki artan tələbat var.
2: Bəli, artan tələbat və burada Çin dövlətinin də bir qərarı var ki, artıq 2026-dan etibarən avtomobili grey market adlandırdığımız şəxslər artıq ölkədən ixrac edə bilməyəcəklər. Ən azından 180 gün ərzində o Çində kiminsə adına avtomobil keçirilməlidir. Daha sonra o şəxsin adında 180 gün qalmalı ki, bu 6 aydır. 6 aydan sonra o avtomobili ölkədən eksport edib gətirmək və s. Bu artıq 8-9 aya gedib çıxır. Yəni Yəni kənardan avtomobil gətirənlər artıq ölkəyə bu formada və yaxud da ki az avtomobil gətirə bilməyəcəkləri üçün onlar hal-hazırda əllərində olan avtomobilləri belə deyək də satıb bazardan çıxmağa çalışırlar. Yerdə qalacaq belə deyək də rəsmi şəkildə ölkəyə avtomobil idxalçıları zaten standart bir qiymət var. O standart qiymətlə bu avtomobilin alışı nə gəlsə standartdır bayaq dinləyicinin dediyi kimi satışı da bir standart rəqəmdir.
1: Əslində bu daha şəffaf olacaq. Bəli. Yəni bu burada daha şəffaf.
2: 3 aşağı 5 yuxarı belə deyək də rəsmi şəkildə ölkəyə idxal edilən avtomobillərin arasında təbii ki bir qiymət belə deyək də siyasəti ola bilər, bir rəqabət ola bilər, amma hal-hazırdakı vəziyyət rəqabət deyil.
1: Əslində həm də ola bilər müəyyən kampaniya ola bilər ki, hansı ki bu digər şirkətdən fərqlənə bilər və kampaniya demişkən sizdə təbii də ki. Bu var. Birazdan bu kampaniya məsələsinə mütləq gələcək. Dinləməyə hörmətli dinləyicilər bizi davam edin. Biz sizin üçün də çox faydalı olan bir məqamı Toğrul bəy qeyd eləyəcək irəliləyən dəqiqələrdə. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Başlayıram bu dəfə Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətindən. Bəli, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kərtişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kərtişməyə qədər sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bax bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandıra bilərsən. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İncəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə də aiddir. Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqaməti və sonda Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, efirdə yenə də axşamınız bir daha xeyir olsun. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Sürdüyünüz avtomobil təbii ki, Çin avtomobili də ola bilər. Necədir, qiymətindən razısız mı aldığınız avtomobilin? Və sonra şok yaşamamısınız ki, yəni ola bilər bəzən deyirlər ki, mən aldım avtomobili, sonra başqa yerdə kifayət qədər münasib və ucuz idi belə deyək. Anvar bəy yazıb ki, Toğrul bəy, maşını alandan bir ay sonra eyni modelə 4-5 min manat endirim edildi. Belə hallarda əvvəlki alıcılara hansısa güzəşt nəzərdə tutulurmu? Bax, belə bir mesaj gəlib Anar bəydən. Yox. Təşəkkür edirəm Anar bəyə, buyurun.
4: Mən də təşəkkür edirəm. Yox, əslində belə bir halda hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulmayıb. Bu müəyyən səbəblərdən ola bilər. Avtomobil sayının belə deyək də çox olmasından irəli gələ bilər və yaxud da ki, avtomobil yolda eyni modeldən və ya belə deyək də say etibarı ilə çox olaraq avtomobillərin gəlməsi ola bilər və əsas məsələlərdən biri belə deyək də əldə avtomobilin çox olması. Bu hallarda təbii ki, kampaniya və bir növ kampaniyadan da əlavə belə bir şey var ki, xüsusilə də bayramlarda alıcılara müəyyən bir kampaniya
3: olur.
4: Burada qiymətlərində güzəştlər ola bilər və ya avtomobilin üzərində hər hansı bir hədiyyələrin verilməsi ola bilər. Aha. Amma keçmiş müştərilər üçün təəssüf ki, hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulmur.
3: Təşəkkür edirəm bu səmimiyyətə görə də Toğrul bəy. Nə var realda, əlbəttə ki, onları demək daha doğru olar.
4: Bunu da qeyd edeyim ki, zaten kampaniya başlamamışdan öncə bir 10-15 gün öncəsindən artıq kampaniyanın nə olacağı məlum olduğu üçün biz artıq sosial şəbəkələrdən də bunların reklamını həyata keçirdirik. Və artıq bəlli olur ki, belə deyək də qiymətlərdə dəyişiklik olacaq, yoxsa yox.
3: 1100 nömrəli abunəçi yazıb ki, burada əsas məsələ investorların tələsməsidir yazıb. Eşitdiyimə görə keçən ilin sonu ölkəyə fərdi adamların adına minlərlə maşın vurub gətirdilər. İndi sata bilmirlər, pul yığılıb qalıb axı. Ona görə may-iyun ayından bəri hamı dəyər dəyməzə satır ki, mayasını çıxarsın. Bax, belə bir məsələni yazıb. Məncə, indiki qiymətlər real deyil. Bu, əlindəki maşınları batırmaq istəyənlər satıb qurtarandan sonra payıza doğru bazarda qiymətlər yenidən stabilləşəcək deyə belə bir fikir yazıb 1100 nömrəli abunəçi.
4: Verilişin başından bəri vurğuladığımız da budur ki, əldəki avtomobilləri satıb, onu belə deyək də nağd pula çevirib, daha sonrasında bilmirəm də indi o insanlar yenə də bu ticarətlə məşğul olacaqlar, bəli, yoxsa yox. Çünki belə bir şey var, alıcılarımız da bunu artıq bilirlər. Misal üçün paylaşılan qiymətlər var, sosial şəbəkələrdəki qiymətlər var. Bunlar artıq öz əksini, reallığı tapmır. Zəng vurursan tamamilə başqa qiymətlər deyilir. Və burada əsasən dinləyicimizin də dediyi kimi, bu satılan avtomobillər fərdi hallarda insanların özləri üçün gətirdiyi, hətta belə deyək də, dövlət rəsmiləşməsi olan avtomobillərdir. Hər hansı bir şirkət, hər hansı bir hüquqi şəxs bu avtomobili almaq istəyəndə artıq ƏDV ilə avtomobili ala bilmir və o şəxslərin üst tutduğu məkanlar artıq belə deyək də, rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən mağazalar olur.
3: Və sonda toxunaq bu məsələlərə. Mən bilirəm ki, gözəl bir kampaniya var. BYD Motors Baku olaraq yaxın dövrdə Azərbaycan bazarı üçün artıq başlayıb demək olar. Yeniliklər planlaşdırılır. Bu yeniliklər nədən ibarətdir? Bu barədə ətraflı danışardınız.
4: Qısaca bir məlumat verim mən sizə. Biz hal-hazırda, belə deyək də, BYD olaraq, BYD Motors Baku olaraq daha doğrusu belə deyim. Bəli. Trade, yəni avtomobillərin barter məsələsini həyata keçirdirik. Amma xüsusilə bu aydan etibarən sadəcə belə deyək də, digər modellər təbii ki, öz yerində qalmaqla bütün BYD modelləri söhbət ikinci əldən gedir. Kim ki, avtomobilini satmaq istəyir, kim ki, avtomobili yenisi ilə dəyişmək istəyir, kim ki, daha yuxarı segment bir avtomobilə keçid eləmək istəyir. Bütün bu BYD modellərini təbii ki, servisimizdə yoxlanış etdikdən sonra avtomobilin hər hansı bir qüsuru burada çünki bizdən alınan avtomobillər də var, kənardan alınan avtomobillər də var. Bizdən alınan avtomobillər artıq bəllidir. Yəni qulluqları və s. digər bütün hər şeyi bəllidir. Əsasən bu kənardan alınan avtomobillərə aiddir ki, onların servis baxışları və yoxlanışları olduqdan sonra biz onları ikinci əl avtomobili kimi özümüz alıb müştəriyə yeni avtomobil təhvil verə bilərik və yaxud da ki, ümumiyyətlə heç deyək ki, barter eləmir, müştəri avtomobil satmaq istəyir. Bəli. Niyə də yox?
3: Bəli. Onda ikinci əl avtomobilləri prioritetdir. Bir daha xatırladın, bəli, bunu anons edin.
4: İkinci əl avtomobillərinin alışına bu aydan etibarən başlamışıq. İstənilən BYD modelinin alışı üçün, yəni belə deyək də, dinləyicilərimiz satmaq üçün bizə yaxınlaşa bilərdilər. İndiyə qədər almaq üçün sadəcə yaxınlaşırdılar, indi satmaq üçün satmaq yaxınlaşırlar. Üçün
3: də, bəli, belə bir imkan var, məncə istifadə edin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3366 nömrəsinə zəng edin. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu yeri gəlmişkən. Mən təşəkkür edirəm sizə, Torul bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün qiymət məsələsini, ən aktual, önəmli, vacib məsələlərdən birini müzakirə etdik sizinlə bərabər.
4: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
3: Bir daha xatırladıram ki, BYD Motors Bakunun satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikov bugün studiyamızın qonağı idi. Bizim digər sponsorlarımıza da təşəkkürlərimiz var. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. 10 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram Slavyanskaya kərəyağı 15 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomadası itun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpiyə, 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxsel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxsel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya nömrənizi eSIM etmək Baxsel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdəki görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yə kimi əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də ki, daha gəlirlidir. Sponsorlarımıza təşəkkürlərimizi bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, artıq sağollaşma vaxtı məqamı da gəlib çatır. Çox sağ olun ki, bizimləyiniz. Bizi izləməyə, dinləməyə davam edin. Təbii ki, AutoFM-in sosial şəbəkələrdə də izləmək imkanınız var. Telegram-da izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz var və TikTok səhifəmiz var. Önəmli vacib informasiyaları təbii ki, sosial şəbəkələrdə də sizlərə çatdırmağa çalışırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Hər birinizə yalnız və yalnız təhlükəsiz yollar arzu edirik. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costa Dora Poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Doğru seçim.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: faiz tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzil.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti də sıxlıq var. Rəşid Beypulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Nizami küçəsi, Azneft dairəsi, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətinə də aiddir. Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqaməti və sonda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın.

0: kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badam Dar şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
11: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Qara ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Vəssalam, dünya çempionatı Cristiano Ronaldo üçün bitdi. Cristiano Ronaldo da dünya çempionatları üçün bitdi. Belçika isə Balogan'ın cəzasını özü verdi. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionatının ən gözlənilən qarşıdurmalarından biri Portugaliya-İspaniya maçı Dallas'da baş tutdu. Maçdan bir gün əvvəl Cristiano Ronaldo bu mundialın onun üçün sonuncu olacağını bəyan etmişdi. Özü üçün İspaniya ilə maçın sonuncu olmayacağına ümid edirdi. Bu maç və Ronaldo'nun ümidi haqqında danışarkən, Portugallara məxsus Saudade və İspanlardakı Duende hissləri barədə danışmaq lazımdır. Saudade Portugallara məxsus həsrət hissidir. Bir insana, bir zamana, bir fürsətə və ya bəlkə də heç vaxt yaşanmamış bir həyatı olan həsrət hissi. 15-16-cı əsrlərdə Portugal dənizçilər səyahətə çıxanda evdə qalan həyat yoldaşları həmin bu Saudade içində idilər. Bilmirdilər, ərləri geri dönəcək ya yox. Bilinməyənin həsrəti, Saudade. 2022-də Argentina dünya çempionu olanda Ronaldo'nun əsas rəqibi Messi'nin bu titula yerlənməsi də Cristiano Ronaldo'nu həmin bu Saudade-yə çevirdi. Portugaliya gözləyirdi, ümid edirdi, ancaq əslində bilinməyənin həsrətində idi. İndi isə Duende barədə. Bu hiss İspanların səhnədə çıxış tərzinə bənzəyən bir hissdir. İspaniyanın məşhur şairi Federico García Lorca'nın flamenco rəqsi vasitəsilə təsvir etdiyi bu konsepsiya yalnız istedad və ya gözəlliklə bağlı deyil. Gözəllik insan səhnədə özünü həqiqətən riskə atdığı zaman ortaya çıxır. Başqa sözlə, saxlanılan enerji kimi, təzikli bişiricidə toplanan buxar kimi, buraxılanda toxunduğu ən kiçik hissəciyi yandırır. İspaniyanın oynamaq istədiyi futbolda Duende qol vurma anı kimidir. Yüzlərlə ötürmə, eyni uç bucaqlar, təzik davamlı olaraq toplanır, artır, amma çıxmır. Bütün bu nizam birdən-birə gələcək o qığılcımın, qapağın açıldığı an üçün hazırlıqdır. Portugaliya-İspaniya maçında da hər şey asta başladı. Tribunlar ya Yamalın əsər rəngiz fəndlərini gözləyirdi, ya da Cristiano'nun vuracağı qolu. Amma nə o, nə də bu baş verdi. Futbol qazanı isə qapağı da örtülüb yavaş-yavaş qaynama nöqtəsinə çatırdı. İspaniyanın baş məşqçisi 74-cü dəqiqədə meydana Ferran Torres-i, 84-cü dəqiqədə isə Fabian Ruiz-lə Mikel Merino-nu buraxır. Bu üç nəfərin iştirakı ilə əsas vaxtda əlavə edilən birinci dəqiqədə maçın kulminasiyası, qazanın qaynaması və qapağın açılması baş verir. Merino-nun zərbəsi dediyim həmin o ölümcül buxar kimi Portugaliyanın, onunla birlikdə Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionluğu həsrətini yer üzündən silir. Duende və Saudade eyni anda. 1-0 İspaniya 4-1 finalda. İspaniyanın rəqibi isə rəfəsində böyük almaqal qopan ABŞ-Belçika maçında müəyyənləşdi. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Florin Balogan'ın qırmızı vərəqəsini ləğv edərək bu oyuna Amerikalılara kömək etmək üçün yol açdı. ABŞ prezidenti Trump bu qərardan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino-ya zəng etmişdi. Yəni, futbol dünyasında ən yüksək səviyyəli tapşırıq, tapş yəni. İndi bu oyunda Balogan qol vursaydı və bu həlledici qol olsaydı, onda qalmaqalan dərəcəsi lap yüksələcəkdir. Lakin 8-1 final mərhələsi bu dünya çempionatının bütün meydan sahiblərinin turnirdən kənarlaşdırılması ilə bitdi, o cümlədən ABŞ yığmasının da. Belçika futbolçuları məsələyə yüksək ciddiliyi ilə yanaşdı və 9-cu dəqiqədə Charles de Ketelare hesabı açdı. 31-ci dəqiqədə Amerikalıların ümidi yaranır. Marik Tillman cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Lakin bu ümid 2-cə dəqiqə davam edir. Həmin de Ketelare hesabı 2-1 edir. 57-ci dəqiqədə isə Amerikalı qalkiper Fries cərmə meydançasından kənar kovut səhv buraxır və Hans Fanaken uzaqdan boş qalan qapıya Belçikanın 3-cü qolunu vurur. 90+3-cü dəqiqədə isə nöqtəni Romelu Lukaku qoyur 4-1. Belçika Avropa çempionları İspaniyanın rəqibi olur. 8-1 final 2 maçla bitəcək ki, 4-1 finalın sonuncu cütü bəlli olsun. Argentina Misir və İsveçrə Kolumbiya. İlk maç Bakı vaxtilə axşam 8-də, digəri isə gecə 12-də başlamalıdır. Bu qarşılaşmaların qalibləri 4-1 finalda bir-birinə rəqib olacaqlar. Bəlli olan digər cütlər isə belədir. Fransa Mərakeş, İngiltərə Norveç və İspaniya Belçika.
0: Sponsor məlumatı. Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde. Visa ile futbol, olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinlediniz.
2: 107.7 After FM.
0: Sizinle en yolda.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13.99 manat. 5 litrli patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15.99 manat. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16.99 manat təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

42.41. 107.7. Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden -48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
0: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə

0: təqdim edir. Sizi Douglas 6 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 6 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Obrigado Cristiano. 4 ildən sonra Portuqaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İzya. Hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-1 finalı növbəti 2 maçla davam etdi. İspaniya Portuqaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi. Yeganə qolu 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu. ABŞ Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Vanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçika olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa Mərakeş və İngiltərə Norveçdir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portuqaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya La Ligasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağa bacardı. Madridlər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Ligada yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% İlkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Yoxlam. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: AutoFM'de reklam. Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 88.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Relaxed.

0: Menyusunuz sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın növbəti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stəkan. Kampanya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
0: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Obrigado Cristiano, 4 ildən sonra Portugaliya yığmasını vətənində də keçiriləcək dünya çempionatında artıq başqa kapitan meydana çıxaracaq. Mən Doktor İziya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-1 finalı növbəti 2 maçda davam etdi. İspaniya Portugaliyanı 1-0 hesabla məğlub etdi, yeganə qolu 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino vurdu, ABŞ Belçikaya uduzdu 1-4. Qolların ikisini Charles de Ketelare, hərəyə birini isə Hans Fanaken, Romelu Lukaku və Malik Tillman vurdu. 4-1 finalın daha bir cütü İspaniya-Belçika olur. Bəlli olan digər cütlər Fransa-Mərakeş və İngiltərə-Norveçdir. İsveçrə-Kolumbiya. İsveçrə 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kubokunun 8-1 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Son 5 oyunda 4 qələbə qazanan Kolumbiya isə son 3 oyunda cəmi 1 gol buraxıb. Dünya çempionatı ilə bağlı olan bəzi qısa xəbərlər. Roberto Martinez Portugaliyanın baş məşqçisi vəzifəsindən istifa etdi. Digər xəbər isə Real Madrid ilə bağlıdır. Kral klubu İspaniya La Ligasında 1-ci turun Real Sociedad ilə maçını təxirə salmağa bacardı. Madridlər dünya çempionatında iştirak edən futbolçularının böyük sayda olduğunu və istirahət etmələri üçün vaxtlarının az olduğunu səbəb kimi gətirib. La Ligada yeni mövsüm dünya çempionatı bitəndən bir ay sonra başlayacaq.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qlobal.com. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Xörək bişirən, yemək hazırlayan ustaya aşpaz deyirik. Söz aşpaz yox, məhz aşpaz kimi yazılır. Aş yemək növüdür. Çox vaxt plov sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. Təz isə fars dilində bişirmək, qaynatmaq feilinin məstər formasıdır. Aşpaz sözünün sinonimi kimi aşçı, xörək bişirən sözlərindən də istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və sözləri düzgün yazaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 After FM.

0: Xtfm-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmur. Əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

Ətrafdakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.